0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkosivuille.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio Rock. Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Rádio.
1: Rock.
2: It's the only thing.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.

0: Radio Rock.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95.
2: IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Radio Rock.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viking.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten!
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva energia.

0: kompensoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
13: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin yksi ihminen kuoli ja 22 haavoittui. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. SpaceXen raketin yläosa iskeytyy kuuhun Suomen aikaa tänä aamuna, kertoo esimerkiksi Sky News. Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa. Törmäyksen seurauksena kuuhun syntyy todennäköisesti uusi kraatteri, joka voi olla jopa 27 metriä leveä. NASAn mukaan tapauksesta ei aiheudu vaaraa maalle. Täällä kotimaassa moottoripyörän kuljettaja on kuollut liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäen tiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Nightwish ja End of All Hope tämän keskiviikon alkajaisiksi, jotta voimme kaiken lopunkin toivon heittää. No ei vaan, näin synkeissä merkeissä ei tarvitse tänään tätä aamua aloittaa, vaikka oikeastaan kyllä aloitettiin jo. Se on Taneli studiossa jälleen kerran kello 11 saakka tänäänkin. Ja tästä se lähtee, tai lähdetään, Guns N' Rosesilla ja Bad Wolvesilla hiihtelemään pikkuhiljaa kohti köyhän miehen historian nurkkaa. Vilkaistaan taas kerran, että olisiko tällä päivällä tapahtunut jotain legendaarista. Ja en nyt legendaarisesta tiedä, mutta kaikenlaista pientä ja suurta, jota jatketaan siitä ihan just oikein hyvää huomenta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Helsingissä on sen luokan sumu, että ei meinaa eteensä nähdä. Guns N' Roses, Live and Let Die tuossa edellä, kohta Judas Priestin, tai siis Priestin, Turbo Lover, mutta nyt se köyhän miehen historian nurkka. Aika tiiviinä versiona, ei voi sanoa, että pieniä tapahtumia, mutta määrällisesti vähän tällä kertaa. Ja jos aloitetaan vuodesta 1654, niin silloin tällä päivämäärällä 5. päivä elokuuta tulipalo tuhosi 3/4 Helsingistä ja vuonna 1914 Clevelandissa asennettiin ensimmäiset sähköiset liikennevalot. Veikkaan, että eivät olleet vielä automaattiohjatut, vaan ihminen siellä niitä valoja vaihtoi, mutta joka tapauksessa sähköllä toimivat. Ja sitten vuonna 1962 tällä päivämäärällä Nelson Mandela joutui vankilaan ja siitä tulikin sitten pidempi keikka. Hän pääsi vapaaksi nimittäin vasta vuonna 1990. Ja sitten synttäreitään tänään viettäisi Colin McRae, skottilainen rallikuski, vuosimallia 68, mutta hän kuoli jo vuonna 2007 helikopterionnettomuudessa. Kävi vähän niin kuin Kobe Bryantille, että tippui ja lapset olivat myöskin kyydissä. Tosin sillä erotuksella, että Kobe Bryant ei itse lentänyt, vaan se oli lentäjän moka. Tässä Colin McRae itse lensi. Liian kovaa, liian matalalla ja ilman lentolupakirjaa. Ja sitten sen lisäksi myöskin tänään on syntynyt Eikka Toppinen. Apokalyptikan keulahahmoja toki myöskin sellistä.
1: Radio Rock.

0: Raisti ja Turboloveri heti tähän aamuun saman nimiseltä tai lähes saman nimiseltä levyltä Turbo, joka ilmestyi 40 vuotta takaperin. Mietin sitäkin, että kun toi Turbon päättävä biisi Reckless, siitä piti kai alun perin tulla sen alkuperäisen Top Gun-elokuvan soundtrack, mutta Priesti sanoi itse tälle ei, koska oli varma, että leffa floppaa ja sitten biisi pitäisi jättää pois levyltä. Ja no, me kaikkihan teemme virheitä elämässämme. Niin mietin myös sitä, että kun Top Gunia on aina dissailtu semmoiseksi tietyllä tavalla eroottiseksi elokuvaksi sen lisäksi, että se olisi vaan lentoelokuva, niin itse asiassa tämä Turbo Lover olisi sopinut myös aika hyvin Top Gunin soundtrackille. Ei ehkä korvaamaan sitä nyt jo legendaariseksi kasvanutta tunnaribiisiä, mutta johonkin väliin. Sillä lailla niin kuin kakkosbiisiksi.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumi.fi.

0: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit Radio Rockin kesäaamussa, tossa edellä Within Temptation ja Stand My Ground. Tämän aamun uutistarjonta näyttää aika vahvasti semmoiselta arkeen palaamiselta, nimittäin siellä on tärkeimpinä uutisina totta kai valtiovarainministeri Riikka Purran ehdotus tulevaksi budjetiksi. Sen lisäksi myöskin se, että itärajalle valmistellaan uutta droonien torjuntajärjestelmää ja Ruokavirasto aloittaa kuolleiden villisikojen etsinnät ja tavoitteena on selvittää, että kuinka laajalle tämä afrikkalainen sikarutto on levinnyt, kun tautia on Virolahdella havaittu. Plus sitten kaikenlaisia tuommoisia syksyisiä muistutuksia muun muassa siitä, että influenssakausi alkaa tuossa elo-syyskuun vaihteessa. Muun muassa toi rinovirus, joka on semmoinen alkusyksyn tyypillinen flunssavirus, niin se alkaa kohta kiertää ja sitten influenssat viimeistään siinä lokamarraskuussa. Mutta elokuu on kesäkuukausi ja tämä on Radio Rockin kesäaamu, joten kieltäydyn puhumasta tollasista jutuista yhtään sen enempää, ainakin vielä tässä vaiheessa. Minä aion pitää kyllä semmoista mielikuvaa, jos ei muuta niin itselläni päällä, että kesä jatkuu syyskuun puoliväliin asti, koska ei se oikein kerennyt alkaakaan ennen kuin tuli kylmä heinäkuussa, niin jatketaan sitten jostain ihan muista aiheista tuossa kohta puoliin.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisin Rantala.

0: Varsin tuoretta Arionia Hurricane tässä näin Radio Rockin kesäaamussa. Ja löytyihän täältä yksi kesäisempikin uutisaihe, nimittäin Iltalehti kertoo, että turistit eivät ole palanneet suomalaisten vanhana suosikkikohteena tunnettuun Dubaihin Iranin sodan alettua, mikä on saanut Dubai nyt sitten turvautumaan jo hieman epätoivoisiin keinoihin. Ja ihmekös tuo, koska toi turistien kaikkoaminen on käytännössä Dubain pahin painajainen, koska sen identiteetti on rakentunut enemmän tai vähemmän sen varaan, että se on lintukoto keskellä levotonta aluetta ja siellä on hyvät säät ja kaiken näköistä luksusta. Esimerkiksi vielä viime vuonna Dubaissa vieraili 19,59 miljoonaa kansainvälistä turistia, mikä on kyllä aikamoinen määrä. Tietysti kyllähän Helsinki-Vantaan lentokentän läpikin menee joku 17 miljoonaa ihmistä vuodessa, olkoonkin, että siihen tietysti lasketaan kaikki me, jotka, siis suomalaiset, jotka lentävät jonnekin joko kotimaassa tai sitten ulkomaille, mutta joka tapauksessa Arabiemiraatit pyrkii nyt houkuttelemaan matkailijoita takaisin palkkio-ohjelman ja verohelpotusten avulla. Esimerkiksi paikallisille täysikäisille tarjotaan siis jopa 700 € arvoisia palkkiopaketteja, jos he suosittelee Dubaita sukulaisilleen tai ystävilleen matkakohteena. Ja siis jos on Dubaissa paikallinen henkilökortti, niin voi sitten ryhtyä suosittelijaksi enintään 3 vieraalle ja tienata siitä ihan puhdasta rahaa. Vaikuttaa siltä, että siellä on kohta oikeasti niin sanotusti erite sukassa tämän asian suhteen.
1: Muun muassa nämä

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Rock you like a hurricane ja Scorpions, joka juuri käväisi jälleen Veikkausareenalla keikalla. Tuokin bändi on varmaan kyllä lähemmäs 30 kertaa esiintynyt Suomen maalla. Ja en yhtään ihmettelisi, vaikka tulisivat vielä kerran tai kaksi, koska tuntuvat jaksavan edelleen. Linkin Parkin Faint ja Red Hot Chili Peppersin Other Side. Ja sen jälkeen ollaankin jo Kasin uutisissa ja myöskin Kasin kasaribiisissä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Linkin Park ja Faint, Radio Rockin kesäaamusta, se on Taneli studiossa. Kohta 8 uutisia, mutta sitä ennen vielä Red Hot Chili Peppers ja Other Side.
1: 100% rock.
2: Radio

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side Radio Rockin kesäaamussa. Nyt 8 uutisia, sen jälkeen säätietoja, sitten Lordia ja vähän teemaan liittyen sitten 8 kasaribiisinä Alice Cooperia semmoiselta albumilta kuin Constrictor, jonka ilmestymisestä tulee syyskuussa kuluneeksi 40 vuotta.
1: Radio Rock. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
15: Klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
20: Mä tiesin, että sä tuut.
19: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
20: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
19: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
20: No, itse asiassa.
21: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 14 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä, ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Would you love a monster man ja Lordi Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Nyt sitten kasin kasaribiisin kimppuun, joka on tällä kertaa Alice Cooperia. Levyltä Constrictor vuodelta 1986, joka oli Alice Cooperin enemmän tai vähemmän suuri paluulevy 3 vuoden tauon jälkeen ja samalla Cooperin siirtymä kasarin glam metal ja hard rock soundiin. Raskaampi ja suoraviivaisempi kuin vähän kokeellisemmat edeltäjänsä, ja sen tuotti muun muassa Rätin albumeista tuttu Blue Hill sekä Michael Wagner, jotka oli tunnettuja tuon aikakauden metallituotannoista. Tämä kyseinen Constrictor-levy nyt ei ehkä ole mikään Alice Cooperin uran merkittävin klassikko, mutta kaupallisesti ja uran kannalta on aika tärkeä. Nimittäin toi levy palautti hänet albumilistoille ja sitten loi pohjan semmoisille albumeille kuin Raise Your Fist and Yell seuraavana vuonna tai sitten Trash, joka ilmestyi vuonna 1989. Tämä on Teenage Frankenstein.
1: Rockin kesä 86. Radio Rockilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Ottamatta nyt sen tarkemmin kantaa esimerkiksi sävellyksen laatuun, niin kyllähän toi soundimaailma on niin textbook-kasaria kuin voi olla. Tulee mieleen Twisted Sister ja just Rat, ei vähiten tämän Bew Hillin takia. Tuottajillakin aika usein on semmoinen tietynlainen signature-soundi, jota ne tekee, osin joko sen takia, että ne haluaa, tai sitten se on ainoa, mitä ne osaa tehdä. Mutta heilläkin on ihan selkeä tommonen äänellinen kädenjälkensä.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin kasilta ja kuudelta.

0: Ruotsalainen Sabaton ja Primo Victoria Radio Rockin kesäaamussa. Ja koska tämä nyt tuli Ruotsista tämä musiikki, niin hypätäänpä sinne seuraavaksi. Nimittäin ruotsalaiselle vaate- ja koruliikelle Geminis Mykkenille kävi Hesarin uutisen mukaan. Pikku hups!
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhkiloon.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä vielä.
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

Se on ZZ Top ja Gimme All Your Loving Radio Rockin kesäaamussa. Taneli studiossa, kello on kohta 8:30. Oikein hyvää huomenta.

0: ZZ Top ja Gimme All Your Loving Radio Rockin kesäaamussa. Se on tosiaan Taneli-studiossa, aika hyvää huomenta. Ruotsalaiselle vaate- ja koruliikelle Geminis Mykkänille kävi tosiaan pikku hupsansa Hesarin ja Kalevan uutisten mukaan, kun he myi verkkosivuillaan vaatteita, joiden kuosi muistutti huomattavasti Marimekon unikkokuosia. Ja vaikka minä en nyt olekaan mikään tekstiilialan asiantuntija, mutta voin vilkaista tyyppinen hahmo, niin kyllä nämä ihan jo paljaalla silmällä näyttää tuommoisilta kiinakopioilta unikkokuosista. Ja tämä tapaus tuli ilmi vasta siinä vaiheessa, kun unikkokuosista muistuttavia vaatteita päätyi muhoslaisen vaatekaupan eli Pietan Puodin valikoimiin. Nimittäin tämä Geminis Mykken myy vaatteita verkkokaupan lisäksi monien jälleenmyyjien kautta eri puolilla Pohjoismaita. Ja no, sitten Suomesta oltiin yhteydessä tänne Geminis Mykkeniin, joka hoiti asian kyllä ihan hienosti. Nimittäin pyysivät anteeksi ja sanoivat, että ovat tästä tapauksesta hyvin yllättyneitä ja pahoillaan. Kuosit on hankittu Italian Pratosta vaatetukusta, jota käyttää lukuisat vaateliikkeet ympäri Eurooppaa. Ja perusteluna tämän kuosin hankkimiselle oli pelkästään se, että ajattelin, että tuo on kaunis kuosi. Ja no, sitähän se on, mutta kuitenkin aika pitkälti Marimekon tavaramerkkiä. Tämä on aika hyvä esimerkki ehkä siitä, mihin nykymaailma on menossa niin vaatekuosien tai tekstiilikuosien kuin myös ehkä musan ja monen muunkin asian suhteen, että joo, jos sä olet ruotsalaisen 2004 perustetun perheyrityksen sisään ostaja ja se teidän kauppa myy, niin kuin jälleen myy usealle vaateliikkeelle Pohjoismaissa, niin kyllä sun ehkä pitäisi edes noista pohjoismaisista tunnetuimmista kuoseista olla tietoinen. Nimittäin tämä Geminis Mykkänin perustaja Helen Berglund sanoo tässä Hesarin jutussa, että hän ei tiennyt lainkaan, että tämä kuosi on hyvin kuuluisa, eikä kukaan ruotsalaisista jälleenmyyjistä tai asiakkaista myöskään kertonut hänelle, että vasta kun laittoi tuotteet verkkokauppaan, niin Suomesta oltiin sitten yhteydessä. Niin kyllä se nyt ehkä jonkun sortin ammattitaitoon kuuluu, että tietää edes lähimaiden tai niiden maiden, joihin eniten myy ne tärkeimmät suunnittelijat ja niiden klassisimmat kuosit. Mutta sitten taas toisaalta nykymaailma alkaa olemaan niin täynnä kaikenlaista kuosia ja sen versioita. Ja vähän sama homma musassa, että biisejä tulee niin paljon joka puolelta koko ajan, että sitä saattaa esimerkiksi musaa tehdessään vahingossa plagioida tai tulla plagioineeksi tai ainakin viitanneeksi johonkin semmoiseen biisiin, jota ei tietoisesti edes ajattele, koska niin moni asia on tehty jo ja niin moni asia niin taiteessa kuin muodissa kuin vähän joka paikassakin kiertää semmoista tietynlaista ympyrää. Et siinä mielessä ei ole helppoa pyörittää ruotsalaista vaatekauppaa myöskään, mutta sitten kun toisaalta toi unikko nyt on muun muassa lentänyt pitkin maailmaa Finnairin koneiden kyljessä jo varmaan toistakymmentä vuotta, niin olisi siitä nyt voinut ehkä olla pikkasen paremmin kartalla, että nyt joku myy Italiassa piraattituotetta, joka ei muuten ole mikään sinänsä yllättävä asia, että Italiasta löytyy joku Kiina-tyyppinen kopio jostain ihan muusta.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Rockin kesäaamussa. Tossa kun oli puhe Italiasta ja kaikenlaisista pikku hups-mittaluokan sattumuksista, niin eräs hups-mittaluokan sattumus Italiasta tossa ihan heti Electric Callboyn jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
13: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll Offspringin kanssa Radio Rockin kesäaamussa. Ja Electric Callboy on muuten yksi ensi vuoden Wackenin pääesiintyjistä. Koko bändi on vähän niin kuin varkain noussut tuohon mittaluokkaan. Tietysti on ollut olemassa jo pitkään, on äärimmäisen viihdyttävä ja tietynlainen tuommoisen nykymallisen juhlimismetallin airut, mutta kun ton bändin logon näki siinä pääesiintyjän paikalla, niin tuli semmoinen, että jaa, joo. Mutta sitten taas kyllä ihan luonnollista on kyllä kehityssuunta tuossa mielessä. Mutta nyt sinne Italiaan loppuu tämä jaarittelu. Nimittäin Italian Apuliassa kävi kuin sarja kuvissa, kun vuosia samoilla numeroilla lottoa pelannut nainen kävi tarkistamassa kuponkinsa tämmöisellä pienellä peliautomaatilla Apuliassa, ja kuponki sitten kun meni sinne koneeseen, niin se kone näytti vaan, että ei maksettavissa, ja tämä nainen tulkitsi sitten, että joo, ei voittoa, ja vippasi kupongin roskiin ja lähti kaupasta kotiin, ja sitten kun sinne asti pääsi, niin hänen sukulainen kertoi, että sun vakionumeroilla oli muuten jaettu päävoitto tässä kyseisessä lottopelissä, mitä pelaat, ja kaupassa tietysti pystyttiin maksamaan vaan pienempiä voittosummia, kun miljoonaa nyt ei semmoisesta kuppasesta kioskista pysty sattuneista syistä yleensä lunastamaan. Ja siinä vaiheessa, kun nainen oli tajunnut virheensä, niin hän oli siis juossut takaisin tuonne kauppaan tämän Ilta-Sanomien uutisen mukaan. Mutta kuin sarjakuvissa, ne roskikset oli ehditty jo tyhjentää. Ja siitä aloitettiinkin sitten vuorokauden mittainen etsintäoperaatio, nimittäin tämä jäteauto, joka oli käynyt roskat hakemassa, pysäytettiin kesken työvuoroja. Tämä nainen joutui allekirjoittamaan sellaisen sopimuksen, että hän korvaa julkisin varoin maksetulle jätteenhuoltofirmalle etsintäoperaatiosta koituneet kustannukset, ja lopulta sitten kaikenlaisten vaarallisten aineiden käsittelyyn erikoistuneet työntekijät etsi kuponkia yli päivän ajan, ja ihme kyllä, se lottokuponki sen miljoona voiton kanssa löytyi sieltä roskien seasta, ja se kuitti oli vielä säilynyt siis ehjänä, koska totta kai tämä peli oli pelattu pelkästään paperikuitilla eikä missään appissa tai netissä tai missään muualla tai mitenkään tai millään muullakaan keinolla, jolla siitä olisi jäänyt joku muukin jälki kuin se pelkkä yksi kuitti. Ja no, nainen sai sitten miljoona kuponkinsa, jätefirma sai rahansa, ja sitten vielä erään italialaislehden mukaan nämä jätetyöntekijät, jotka tätä kuponkia oli käyneet etsimässä sieltä jätekasasta sen reilun vuorokauden ajan, niin suksivat sitten kahville tämän voittoisan etsintäoperaationsa jälkeen, ostivat huvin vuoksi raaputusarvan ja voittivat itsekin siitä, tosin vaan 50, mutta kuitenkin.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Smakin versio Painted Blackista tässä. Nyt Bon Jovi pitää muutaman minuutin ajan niin sanotusti henkeä yllä ja sen jälkeen ysin uutis.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith Radio Rockin kesäaamussa. Nyt kello 9 uutisia ja säätietoja, sitten sekoilu jatkuu.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Välierissä pelivälinen lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatso.

0: vaimossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja lähes 30 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Sadat ihmiset ovat joutuneet evakuoitumaan kodeistaan tulivuoren purkautuessa Guatemalassa, kertovat useat mediat. Fuego on yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren purkautuminen alkoi maanantaina. Tulivuori on syössyt laavaa ja tuhkapilviä ilmaan. Viranomaiset ovat antaneet alueelle maan toiseksi korkeimman hälytystason varoituksen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Right Here in My Arms ja HIM Radio Rockin kesäaamussa. Se on puolivälissä tämäkin kesäaamu ja kohta siirrytään jo aamupäivän puolelle ainakin, jos on herännyt yhtä aikaisin kuin minä. Foo Fightersia ihan kohta, samoin myös Volbeatia, niillä jatketaan tätä touhua eteenpäin.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Lola Montez ja Volbeat Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. No huomenta vielä tässä vaiheessa aamua. Kohta voi sanoa jo huomenta päivää. Yle uutisoi tuossa ihan parikymmentä minuuttia takaperin, että poliisit kohtaa työssään väkivaltaa jatkuvasti enemmän ja tutkijakin on jo huolissaan erityisesti tekijöiden motiiveista. Viime vuoden aikana poliisi kirjasi kaksinkertaisen määrän virkamiehen väkivaltaisia vastustamisia vuoteen 2010 verrattuna ja määrä on tämänkin vuoden aikana jatkuvasti vaan kasvamassa, nimittäin vuoden 2026 tammi-heinäkuussa vastaavia poliisin kirjauksia oli jo lähes 600, kun viime vuonna niitä kirjattiin 855, joten voisi kuvitella, että ennätys menee tänäkin vuonna uusiksi. Tämähän on ollut sinänsä nouseva trendi tuolta 2010-luvun loppupuolelta lähtien jo, eli ei nyt ihan 10 vuotta, mutta melkein. Ja erityisesti yhdestä asiasta poliisioikeuden dosentti sekä oikeustieteen tohtori Henri Rikander Itä-Suomen yliopistosta on huolissaan. Ja se on se, että väkivaltaa käytetään nykyään yhä enemmän vahingoittamistarkoituksessa, eli siis sen takia, että halutaan piestä sitä poliisia sen sijasta, että haluttaisi vaan helpottaa karkuun pääsemistä tai jopa mahdollistaa se. Olkoonkin, että myöskin osa näistä väkivaltaisista vastustamisista saattaa selittyä sillä, että poliisi voi nykyään yhä herkemmin kirjata jonkunlaisen välikohtauksen väkivaltaiseksi vastustamiseksi. Ja tästä Rikander toteaa, että sietämisen kulttuuri on siis loppumassa, koska se on ihan totta, että ainakin aikaisemmin poliisissa ei kauhean kepeillä perusteella semmoisia pikkuvastustamisia tai itse asiassa isompiakaan paineja kirjattu sen kummemmin väkivaltaiseksi vastustamiseksi, vaikka siihen olisi periaatteessa kaikki perusteet ollut, joten siinä mielessä ihan hyvä, että myös se, että niin kun siedetään ihan turhaan sitä painimista, niin on myös kääntymässä toiseen suuntaan.
1: Radio Rock.

0: Skid Row ja Youth Gone Wild Radio Rockin kesäaamussa. Ja tuosta äskeisestä aiheesta, eli väkivaltaisten vastustamisien kasvusta poliisia kohtaan, niin mikä on mielenkiintoista, niin se, että sellaista tutkimustietoa ei ole, että tiedettäisiin, että millaiset henkilöt käyttää väkivaltaa poliisia kohdatessaan ja mihin oheisrikoksiin se yleensä liittyy. Tämähän olisi kyllä ihan selvitettävissä. Siinä ei tarvitsisi erikseen tutkimushaastatella siis niitä, jotka ovat väkivaltaisesti vastustaneet, vaan ihan, että kävisi ne rikosilmoitukset läpi. Joten jos kaipaat itsellesi opinnäytetyön aihetta tai vaikka nuori sukulainen kaipaa opinnäytetyön aihetta tai esimerkiksi apurahaa, niin tuossa olisi markkinarakoa siihen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Elokuvamusiikkia tähän väliin. Limp Bizkit ja Take a Look Around. Jatketaan tämän jälkeen Rage Against the Machineilla. Se ei ole leffamusaa, mutta sitäkin kiukkuisempaa.

0: Killing in the Name ja Rage Against the Machine Radio Rockin kesäaamussa. Nyt tuoretta Moonspellia Far From God samannimiseltä tässä alkukesästä ilmestyneeltä albumilta ja sen jälkeen päivittäinen annos Iron Maiden.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Moonspell ja Far From God. Nyt sitten sitä Irmaa.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Ole valmiina keskittämään.

0: Kesäseikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Run to the Hills ja Iron Maiden. Tänään on keskiviikko ja se tarkoittaa sitä, että ei siis erikseen rock-uutisia, mutta tossa kello 10 jälkeen tulee sen verran merkittäviä rock-uutisia näin suomalaisittain, että täytyy palata niihin tuossa heti uutisten jälkeen. Danko Jonesia ja Metallicaa vielä ennen sitä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Road of the Road ja Django Jones Radio Rockin kesäaamussa. Metallican Until It Sleeps tuudittaa meidät kello 10 uutisiin ja niitä rock-uutisia sitten heti 10 uutista jälkeen.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvattilaan.

0: kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 15 ihmistä on kuollut ja yli 50 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Links 2, Dry Fear ja Rammstein Radio Rockin kesäaamussa, tai oikeastaan aamupäivässä, kello on kohta 10:10 ja Taneli studiossa vielä tonne kello 11 asti. Siitä homman ottaa haltuun sitten Olli Herman. Ja tosiaan niitä rock-uutisia piti kertomaan tässä heti 10 jälkeen, kun asia on nyt julkinen. Bändi tiedotti tästä juuri, mutta vedätetään nyt vielä vähän. Ihan kiusallaankin. Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing ja sen jälkeen Motionless in White in Somebody Told Me. Sit mä kerron.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala. I could stay awake just to hear.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me, että Blind Channel palaa. Bändi nimittäin julkaisee 2 singleä huomenna torstaina 6. päivä elokuuta. Niiden nimet ovat Diana ja No Anchors in a Swan Song. Samalla tulee 1 musavideo, jossa on nämä molemmat biisit peräkkäin. Sen lisäksi myöskin bändi julkaisee albumin tuossa hieman myöhemmin kiertueen ja sitten Helsinkiin myöskin Black Box -keikan nyt marraskuun puoliväliin. Ja tästä kaikesta tarkemmin tänään Radio Rockin iltapäivässä kello 16, kun bändi saapuu vieraaksi Jussi 69 kesäkuus 9. Tuossa lähetyksessä myöskin ensi soitossa molemmat 2 singleä, siis maailman ensi illassa. Ne ilmestyy virallisesti vasta huomenna, mutta kello 16 tai vähän jälkeen molemmat kuulet Radio Rockilta.
1: Radio Rock.

0: Bon Jovi ja Born to be my baby Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja koska kertaus on opintojen äiti, niin Blind Channel tänään siis Jussi 69 vieraana kesäkuus 9:ssä tällä taajuudella kello 16. Ja samaan syssyy myöskin maailman ensi-illassa Blind Channelin kaksi uutta singleä, Diana tai Diana ja No Anchors in a Swan Song, jotka julkaistaan huomenna virallisesti musavideon kerran.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
14: Jaha, no oliko?
15: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
14: Oho, oli vissi aika pimeätä.
15: No oli kai niin.
14: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
15: Fiksu laite.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En. Tule
16: Puuiloon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Sonata Arktika ja Full Moon Radio Rockin kesäaamu päivässä, koska kellokin on jo yli puolen 11 tässä vaiheessa. Semmoinen muistutus, minkä tuli itsellekin yllätyksenä, että kesä on edennyt jo siihen pisteeseen, että Helsinki Metal Festivalhan on nyt viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Jos esimerkiksi semmoiset bändit kuin Opeth, Accept eli Accept tai Black Label Society, Eluveitie, Carpenter Brut, Paradise Lost, Kalma, Cyan Kicks, Numento, Orli tai Omnium Gatherum kiinnostaa, niin Helsingin jäähallin parkkipaikalla siellä on vielä tilaa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Puppet Parade ja Megadeth, joka on itse asiassa ensi viikonloppuna pistokeikalla Buffalossa ja sen jälkeen hyppää elokuun loppupuolella Iron Maidenin kyytiin ja kiertää noin kuukaudessa koko Pohjois-Amerikan niin, että tuo rundi päättyy San Antonioon, Texasiin ja siitä sitten lähtee Megadeth keskenään Uuteen-Seelantiin ja Australiaan soittamaan loppuvuodeksi ja palaa itse asiassa Eurooppaankin ensin varsin kattavalle brittein kiertueelle maaliskuussa ja sen jälkeen itse asiassa käyvät vielä Keski-Euroopankin koluamassa. Tulevat kohtuulähelle Suomea, nimittäin Kööpenhaminaan ja Osloon maaliskuun loppupuolella, mutta eivät sitten sen lähemmäksi. Krakovassa on yksi keikka huhtikuussa, mutta ei Suomea tosiaan tällä tulevien keikkojen listalla. Ja niin kai se tuskan keikka meille vähän myytiin, että se saattaa olla Megadethin viimeinen tai ainakin viimeisiä Suomen keikkoja.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

ACDC ja Hell's Bells Radio Rockin kesäaamun ihan loppumetreillä. Him in Join Me in Death työntää meidät kello 11 uutisiin ja siitä päivävuorossa jatkaa Olli Herman aina kello 15 saakka. Ja kesäkuusysissä tänään kello 16 Jussi 69 vieraana paluuta tekevä Blind Channel, joka

0: julkaisee huomenna 2 singleä. Ne kuullaan maailman ensi-illassa tällä taajuudella siinä 4 jälkeen. Ja muutenkin herrat ovat kertomassa tulevista suunnitelmistaan. Sieltä tulee levyä, todennäköisesti jokunen sinkku lisää. Rundikin on buukattu ja myöskin Black Box -keikka Helsingin jäähalli.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Näin lopetetaan duurisointuun tämäkin kärsimys. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos jälleen kerran kestämisestä ja seurasta. Tästä jatkaa 11 uutisten ja säätietojen jälkeen Olli Herman. Siellä tulossa ihan niitä perinteisiä päivävuoroasioita. Lounaslista, päivän paras uutinen. Sen lisäksi kaikkea Ollimaista asiaan kuuluvaa, asiatonta ja asiallista kello 15 saakka. Ja sitten tosiaan kello 16 Blind Channel saapuu soitattamaan uudet singlensä. Mun puolesta se on huomisaamuun. Kello 7 jatkuu vielä kesäaamut. Se on moro.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei.

0: on oikotie.
1: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
10: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja droneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
16: Radio Rocky

0: uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

Sleep, sillä startataan Radio Rockin päivävuoro oikein mojovasti. Tervetuloa kyytiin, mun nimi on Olli Herman, kello 15 saakka tällä taajuudella isäntänä. Kiitoksia Taneli Rantalalle koko kesäaamusta jälleen kerran ja kiitoksia Faye Lawsonille uutisiin. Näihin

0: tunnelmiin ja näihin aiheisiin saatetaan tarttua vielä tämän lähetyksen puitteissa Tanelin naulaamalla tavalla, joko asiallisella tai hersyvän asiattomalla linjalla, kuten meikäläisen pirtaan kuuluu. Mutta niin, otetaanko heti kuitenkin päivän epistolasta kiinni? Sehän on lounaslista, mitä tässä ollaan tavattu heti kärkeen syöttää sinulle näin päivävuoron merkeissä. Ja kyllä sillä ilon kautta mennään tänäänkin, vaikka on Totorumpali legenda Jeffrey Porcaron maasta ja joukostamme poistumispäivä, niin hänen kunniakseen saatetaan livauttaa biisi jossain vaiheessa vielä tuonnempana. Ei, kyllä me menemme ilon kautta todellakin ja New Jersey-osastolle ja kuten tapoihin kuuluu, Tanakan tukkahevi-linjalla. Mutta potkitaan nyt ensin Metallica sekä Within Temptation tästä alta pois, kun molemmat osaavat niin timanttisen kovasti asiansa esittää tasan 4 minuutin mittaisena kappaleena.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Temptation ja Paradise on se kappale, kun soi Radio Rockin taajuudella ja heidän edellään soi Metallican klassikko Through the Never. Nyt kun kello on 16 minuutin verran yli 11, niin kyllä on aika syöttää lounaslistaa jo eteesi. Ja tällä päivämäärällä, kun mennään ilon kautta, niin siellähän tietysti juhlitaan Edward Odeja nimistä puertorikataustaista kitarajumalaa, kuuden kielen maisteria, joka tunnettiin paremmin Eddie Odeja nimellä, taikka Fingers, Eddie Fingers Odejana. Hän on tietysti Twisted Sisterin kitaristi, joka sittemmin on perusti Twisted Sisterin ensimmäistä kertaa hajottua vuonna 1988 Scarecrow-nimisen yhtyeen sekä SPX:n, on myöskin Hearing Aid-projektissa ollut mukana aikoinaan ja kuuluu niin sanottuun Twisted Sisterin klassikko kokoonpanoon yhdessä Dee Snyderin, J.J. Frenchin, Mark Mendozan ja A.J. Peron kanssa. Ja kyllähän tätä legendaa nyt todellakin juhlistetaan. New Jerseyn sankareita kaikki. Ja Eddie Odejan kunniaksi joku näistä kolmesta sinun valintasi mukaan tarjoillaan sitten musiikilliseksi lounaaksi heti 12 jälkeen. Leader of the Pack, I Wanna Rock tai Love is for Suckers.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: sucker.
1: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
2: +358 1080 121.
1: Radio Rock.
3: Tanakan tukkahevi-linjalla tai Korskian glamrock-linjalla, kummin se nyt sitten itse haluaakaan muotoilla, sillä mennään tänään. Kerro valintasi, lähetä minulle ääniviestiä, tekstiviestiä tai vaikka kuvaviestiä, jos siltä tuntuu. Tänään ollaan todella twisted-meiningeissä. Ozzy Osbournella jatkamme tästä eteenpäin ja heti sen perään viikon rautaa vai roskaa kappale. Ja siellähän asioi Nickelback.
4: Radio
1: Rock.
5: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Ei ole.

korjauksesta. Kyllä se on Edi Ojeda, eikä Odeja. Mä en tiedä, mikä lukijahäiriö mulla on tuon nimen kohdalla. Olen sen nimittäin aikaisemminkin sanonut väärin. Mutta siis Edi Fingers Ojedaa juhlitaan tänään lounaslistan merkeissä. Tämä on Ozzy Osbourne.

0: näin Pimeyden prinssinkin osalta Shot in the Dark, The Ultimate Sin-albumilta siinä. Kyllä tuolla albumilla kuultiin myös Secret Loser ja vuodelta 1986 tuo, muistetaan paitsi tuolta albumilta se kyseinen kappale, niin myös Charlie Sheenin The Wraith-nimisestä elokuvasta. En kyllä pakko häpeäkseni myöntää, en ole nähnyt kyseistä elokuvaa ja Rotten Tomatoesissakin 33% skorettanut kertoo siitä, että tämä kuuluu siihen action niin kuin roska-osastoon, mitä minä niin paljon rakastan. On kuule Tango and Cashia ja Cobra ja ties mitä. Mutta elokuva-asiat ja Ozzy Osbournet sikseen. Nyt on aika sukeltaa viikon rautaa vai roskaa kappaleen pariin. Ja senhän meille tarjoilee koko perheen heavy metal-yhtye Nickelback. Ja vaikka sanonkin sen pienellä sarkasmilla äänessä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö tämä meikäläiselle toimisi aivan 100-0. Mä en oikeastaan tajua, että mikä tässä yhtyessä on jakanut niin paljon mielipiteitä. Olen tätä eilen pohtinut ja ehkä se on se kognitiivinen dissonanssi, kun ne jätkät näyttää enemmän autokauppialta kuin heavy metal-ihmisiltä ja sitten kuitenkin tulee niin möyreää ja rouheaa soundia. En tiedä, mene ja tiedä, vai onko se nyt vaan sitä, se, että se on vaan menestyksen hinta. Rattle the Cage on uuden kappaleen nimi ja siellä fiittaa myöskin nykyään Motley Crue'sta tuttu John Five.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Sehän oli Nickelback ja Rattle the Cage. Ja kyllä, jos nyt tarkistetaan vielä tästä samaan aikaan, osaan multitaskata siis. Rautaa vai roskaa tulos tällä hetkellä on sitä mieltä, että 77% sinuista tietää sen olevan täyttä rautaa. Olen samaa mieltä kanssasi, kyllä toi mullekin toimii. Ja John Fivein kitaratyöskentely siellä väleissä semmosina pikkufilleina on jotenkin inspiroitavaa kuultavaa. Tulee sopivalla tavalla Eddie Van Halen vainaa mieleen. Mutta kyllähän tässä Nickelbackissa totta kai on sitä. Jos pyykkinarut on niin kuin löysemmällä kuin alakieli bassossa ja kitarassa, niin siinä ollaan sellaisen nykyhevin parissa, että se ei ehkä noin lähtökohtaisesti meikäläiselle ole se omin pala kakkua. Mutta mikäpä siinä, jos biisi toimii, näköjään toimii teillekin. Jatketaan kovalla kotimaisella kaksikolla The 69 ja Stratovarjusta seuraavana tiedossa.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: SOS. Se on se koodi, mikä lähetetään, kun hätä on suurimmillaan. Ja ennen Stratovariusta kuultiin The 69ersin Never Say Die. Kumpaakaan näistä tuskin hoetaan. Tai no ehkä SOS-koodia saattaa joltakulta herkkämpi hipiäiseltä lähteä tulemaan, kun perjantaina avaa Netflixin ja sieltä osuu silmiin Ricky Gervaisin uusin törkysarja. Siinä on nimittäin sensurointia nolla, ja jos Ricky Gervaisia ei sensuroi kukaan, ei edes hän itse, niin seuraukset voivat olla katastrofaalisia niille, jotka ovat herkempiä loukkaantumaan. Mistä on kyse, selviää heti Battle Beastin soitua kanavalla.
1: Radio
2: Rock.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Moro, mitä kuuluu?
8: Uff, uff, oon just syömäs.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Herinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

että kun Noora Louhimo tempasee tuo juhlanuotin tuohon loppuun, niin pikkasen nousee ihokarvat pystyyn. Fellow vokalistilla on niin kovaa suorittamista. Mun nimi on Olli Hermanni, sä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Ja kun itse tunnustaudun kovaksikin Family Guy-piirrossarjan ystäväkseni, niin en voi olla innostumatta Alley Cats-nimisestä sarjasta, joka alkaa Netflixissä perjantaina. Tämä on Ricky Gervaisin kirjoittama, tuottama ja ilmeisesti näyttelemäkin uusi niin sanottu törkysarja. Eläimiä 9, sensurointia 0. Kujakissat kulkevat kaupungin kaduilla ja päätyvät poskettomiin seikkailuihin Ricky Gervaisin räävittömässä animoidussa komediassa, kuuluu myyntipuhe. Ja minä olen myyty.

0: Mikä on sinun mielipiteesi Ricky Gervaisin huumorista? Mulla musta siinä on jotenkin hauskaa, koska totta tyyppisiä juttuja aika usein. Toki niitä ei välttämättä tarvitse pukea aina niin brutaaliin muotoon, mutta mikä sen hauskempaa, kun joku osaa sen tehdä noin komediallisella timingin nerokkuudella ja valita sanansa juuri oikein, että se osuu aina väärinpäin. Scorpions sen sijaan osaa valita sanat oikein hellästi ja tiettyyn maailman aikaan poliittisesti äärimmäisen korrektisti.
1: Radio Rock.
0: Ei ole sentään Wind of Change kyseessä. Sen on meikäläinenkin 80-luvun alun lapsena kuullut jo aivan liian monta kertaa silloin joskus ysärillä. Mutta kyllä tämäkin on tullut muutaman kerran kuultua. Tätä ei kuitenkaan liian monta kertaa koskaan. Tämä on Still Loving You.

0: taidin jollain tavalla määritellä, niin sanakirjaan ehkä riittäisi siihen yläpuolelle linkki tähän kappaleeseen. Kerta kaikkiaan hieno teos Scorpionsilta. Ja kyllä 80-lukulainen Scorpions kelpaa meikäläiselle aivan siinä, missä Twisted Sisterkin. Ja tänään, kun on keskiviikko, 5. päivä elokuuta vuonna 2026, niin on aika tietysti juhlia. Eddie Fingers Ojeda. Meinasin taas sanoa Odeja. Meikäläisellä on ehkä joku semmoinen niin kuin väärin luettu versio päässä jostain lapsuudesta, niin aina meinaa lipsahtaa Odeja, kun se kyllä se on Ojeda. Fingers, eli Eddie Edward Ojeda, on siis klassisen kokoonpanon kuuluva kitaristi Twisted Sister-yhtyeestä. Ja hänen kunniakseen tänään tarjolla siis Twisted Sisteria kolmeen otteeseen. Sinä teet kuitenkin päätöksen, soitetaanko heti seuraavana kuultavien puolen päivän uutisten jälkeen Leader of the Pack, olkoonkin, että coverihan se, vai otetaanko I Wanna Rock, tai sitten se 80-luvun ennen ensimmäistä hajoamista tullut kasari ällötys ja tietysti oma suosikki. Love is for suckers. +358 108 0121. Se on studion WhatsApp-numero. Paakkuulle viestiä tulemaan ääni, teksti tai vaikka kuva muodossa.
1: Kohta päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.

0: the sucker.
1: Viesti valintasi WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
2: Kyllä, ja koska kertaus on opintojen äiti, niin sanotaan ääneen vielä kerran. Siis joko Leader of the Pack, I Wanna Rock tai Love is for Suckers. Nyt puheenvuoro Faye Lawsonille. Puolen päivän uutiset, olkaa hyvä.
3: Radio Rock.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.

0: tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä, Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli alkaa kello 12.20. Iltapäivällä noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa kumpaakin paneelia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamääntiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

tosiaan New Divide on se kappale, jolla kenkäästään käyntiin Radio Rockin päivävuoron toinen tunti. Tervetuloa kyytiin ja kiitoksia myöskin Faye Lawsonille puolen päivän uutispaketista. Siellähän oli Venäjän yöllisiä iskuja Ukrainaan ja oli Nurmijärvellä jo kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta moottoripyöräille. Näin fellow motoristina, niin pakko kyllä. Tämä koskettaa syvästi joka ikinen kerta, kun motoristi joutuu liikenneonnettomuuteen ja vielä näin synkissä merkeissä, että se päättyy sitten elämäkin siihen. On itse pysynyt kovinkin turvassa tänä kesänä, koska pyöräni ei ole vielä ajokuntoinen viime kesän remontin jäljiltä, taikka siis remontti kai on vielä kesken. Itse kun en sitä tee, vaan se on kaverillani tuolla Tampereella hoidossa, niin odotan vaan puhelua, että milloinka pääsee, mutta tämän kauden suhteen meikäläisen kohdalta voidaan varmaan laskea pikkuhiljaa jo nämä ajot ajetuksi. Mutta juhlat eivät ole vielä juhlittu, keikkoja riittää ja aivan tuota pikaa päästään Soonisen lounaan, eli musiikillisessa muodossa nautiskelemaan herkkua Twisted Sisteriltä, joten Guns N' Roses ja Sabatonia tähän väliin, ja sen jälkeen ruvetaan soittelemaan musiikillista lounasta. Muita aiheita tälle tunnille, kummallisia varkausaaltoja tiedossa, niitä ainakin käsitellään, ja totta kai otetaan nyt sitten vaikka julmasta kepposesta kiinni, joka Pete

0: Parkkoselle niin karmealla tavalla tehtiin Ruotsissa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.
2: Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants.

Mitä mahtavinta 74-vuotis syntymäpäivää toivottaa koko Radio Rockin toimitus Twisted Sisterin klassisen kokoonpanon kitaristille nimeltään Edward Ojeda, myös Finger.

0: sinä tunnettu, eli taiteilija nimeltään Eddie Fingers Ojeda, syntyi puertorikalaisesta taustaiseen perheeseen vuonna 1952, ja hän täyttää siis tällä päivämäärällä 5. päivä elokuuta vuonna 2026, 74 vuotta. Ai tämä New Jersey-läisbändi, tätä me kuuntelemme seuraavaksi, ja jos äsken soi Guns N' Rosesin Civil War ja Sabatonin To Hell and Back, niin Peltsin toivomana se on nyt I Wanna Rock, sillä Peltsi kirjoittaa, kyllähän se lounalla pitää soida I Wanna Rock. Loistava biisi, kun lomalla on ja mihinkään ei ole kiire. Se on samanlainen teema tässä päivävuorossa tänään, kun kesäaikataululla mennään kello 15 saakka Olli Hermannin komennossa.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Good Sister ja I Wanna Rock. Kyllä, tämä klassikko on kyllä todellista rautaa. Itse diggailen kovasti Love is for Suckers -albumista ja olisin toivonut kovasti sen soivan, mutta kyllähän sitä nyt on näin hyvin perustenuiden taivuttava. Kiitoksia vaan Peltsille tästä toiveesta ja kiitoksia kaikille muillekin viestin lähettäneille. Paljon onnea ennen kaikkea Edward Ojedalle, 74 vuotta. Tästä AC/DC:n Highway to Hell soimaa ja sen jälkeen henkilökohtaisesta helvetistä, mikä tapahtui All Song Poskansen ohjelmassa. Ja henkilökohtainen helvetti se voi monelle olla, mutta ihan noin niin kuin lähtökohtaisesti toisille taivas. Saat itse päättää, kummasta nyt on kyse. Tähän tarinaan liittyy myöskin Pete Parkkonen.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
16: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
17: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalle?
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ACDC ja Highway to Hell. On se vain kerta kaikkiaan kova. Linda Lampenius lienee itse piru, koska hän on, no on kyllä pakko sanoa, hattu nousee äärettömän korkealle. Linda Lampenius nimittäin, paitsi että teki comebackin noin niin kuin UMK-lavalla ja sen jälkeen pisti niin kuin nollat tauluun, vei voiton ja lähti Euroviisuihin edustamaan. Suomen kolmanneksi korkein sijoitus sieltä vielä niin kuin sen jälkeen tuloksena. On yksi Suomen suurimpia julkkiksia koskaan nyt, kun puhutaan miehistämme tai naisistamme maailmalla. Ja jos 90-luvulta mietitään, niin tuskinpa oli Linda Bravaa tai Linda Lampeniusta ja Renny Harlinia isompaa tähteä suomalaisjulkkiksista tarjolla missään päin maailmaa. Ja kyllä, hän pyyhkii edelleen meillä nuoremmilla julkisuuden ihmisillä lattioita ja myöskin huumorin tajullaan. Allsång på Skansen on sellainen ohjelma, mikä on Ruotsissa ääri tunnettu ja ääri suosittu. Ja sielläkin Linda sitten yhdessä Pete Parkkosen kanssa pääsi esiintymään. Pete Parkkonen on rockimiehiä ja tuo Allsång på Skansen saattaa olla pikkasen liian ruotsalainen noin niin kuin Peten pirtaan. Tai no ei ehkä, kyllähän Pete nyt jos se, niin kyllä se nyt sen verta, on sen verta ruotsalaistakin verta tässä pihtiputaalaisessa, että varmasti maistuu. Mutta kyllä tässä samastuu Peteen kovastikin, kun tässä nyt kävi sit sillä tavalla, että Pernilla Wahlgren, joka haastatteli kaksikkoa ennen heidän esiintymistään, piteli sitten käsissään Linda viulua ja pudotti sen siihen lavalle. Ja Pete Parkkonenhan tästä nyt sitten säikähtyi silmin nähden ja oli jo poistua lavalta. Ja tämä kaikki oli vain pelkkää fuulaa. Linda oli tämän jekutuksen järjestänyt. Kyseessä ei ollut se ääriarvokas Lindan ykkösviulu, vaan joku ihan dummy-kopio. Kyllä siinä varmaan Pete tunsi itsensä Finnish-idiotiksi.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tämä on kuin

0: Sentenced, ei koskaan sentenced, vaan sentenced ja news oli kappaleen nimi ja heidän edellä Green Day and American Idiot. Puhetta oli Pete Parkkosen säikähdyksestä Allsång på Skansen ohjelmassa, mutta kyllä samastuin hänen reaktionsa sen takia, että kerran männämuinoin Tampereella asuessani ja siellä operoidessani sitten kun Reckless Love-yhtyön kanssa soitimme South Park-festivaaleilla yhdessä Def Leppardin kanssa ja saimme kutsun tulla takahuoneeseen, lykkäsi Phil Collen yhtyön kitaristi minulle sellaisen äärettömän hienon Jacksonin syliin. Semmoinen Silver Crackle-maalauksella, kaikki me kitaranörtit tiedämme, minkälaisesta on kyse. Ja kun olin sitä vähän aikaa siinä rämpytellyt nakkisormilla, niin hän ilmoitti sen olevan se kitara, jolla hän äänitti lähes koko Hysteria-albumin. Sen jälkeen pelkäsin kuollakseni pudotan sen kitaran, ja vaikkei sillä nyt ehkä rahallista arvoa ole niin paljon kuin Linda viululla, niin kyllä se mulle tunnearvoltaan on paljon merkittävämpi instrumentti. Nyt jatketaan tuoreella runttauksella. Tämä on nimittäin Five Finger Death Punch ja tämä.
1: Radio Rock.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Hedin automotive.fi.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: No?
11: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan.

0: Laittaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Aivan järjettömän kovaa runtausta tämä uusi Five Finger Death Punchin Legacy-albumi, josta tämäkin single on peräisin. Kerta kaikki sen hienoa jälkeä tekee yhtyö, jolla itse koin olevan jotenkin vähän niin kuin myöhäisherännäinen. Mä oon ehkä pikkasen kritisoinut näitä bändejä aina, että onko se pakko olla noin kielet kuin pyykkinarua. Vähän Nickelbackin kohdalla tämän viikon Rautaavaroska-artistin kohdalla tätä samaa ehkä menin sille. Ja se nyt on vaan meikäläisen tämmöistä vaan old school tukkametalli nörtin nillittämistä. Älkää välittäkö siitä, välittäkää hyvästä musiikista. Se on ihan sama, minkälaiset soittimet tai mitä vehkeitä on käytössä. Jos se kuulostaa hyvältä, niin se on hyvä silloin. Five Finger Death Punchia muuten pääsee katsomaan ensi helmikuussa, maanantaina 22. päivä, kun he saapuvat Suomeen yhdessä Lamb of Godin kanssa. Veikkaus Areenalle eli Veikkikselle tänne Helsinkiin. Aivan mahtava meininki varmasti, ja enköhän minäkin paikan päälle vääntäydy, jos kynnelle vain kykene.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Helman.
0: Kyllä täällä ollaan. Tämä on The 69 Ice ja kappale nimeltä Feel Berlin. Tämän jälkeen Billy Idol vuorossa.

0: She Want More, sanoo Billy Idol, Rebel Yell. Olli Hermo studiossa. Ennen Billy Idolia kuultiin The 69isin Phil Berlin. Ja nyt kuullellaan kello 13 uutisia. Heti uutisten jälkeen kappale Within Temptationia ja nyt vuorossa päivän paras uutinen siihen perään. Erikoisesta varkauksien sarjasta ja aallosta Suomessa. Kyllä ihan kotimaisella uutisella mennään tänään.
1: Radio Rock.
2: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua.

0: Oili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli on parhaillaan käynnissä. Noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa paneeleita suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Saksan Leipzigin ja Hallen lentokentän toiminta häiriintyi tänään epäilyttävän esineen vuoksi, kertoo Reuters. Bildin mukaan kiitoradan läheltä löytyi drooni, johon oli kiinnitetty sytyttimen sisältävä paketti. Yksi kentän kiitoteistä suljettiin tutkinnan ajaksi ja useita lentoja ohjattiin viime yönä muualle. Toiminta palasi normaaliksi tänä aamuna.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Temptation ja Memories on kappaleen nimi. Mun nimi on Olli Herman ja tämän lähetyksen nimi on Radio Rockin päivävuoro. Kiitoksia uutisiin kello 13 sellaisiin. Nyt vuorossa hiukan erilaisia uutisia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Päivän paras uutinen.
0: Vakava aihe sinänsä, mutta Puuilossa on Ilta-Sanomien mukaan havaittu erikoinen varkausepidemia. Toimitusjohtajan mukaan ei olisi voinut mennä vuosina kuvitellakaan tällaista, mutta nykyään on siis bidee-suihkut lähteneet Puuilosta sen verran hanakasti pitkäkyntisten matkaan, että ne on jouduttu siirtämään niin sanotusti lukkojen taakse. Sosiaalista mediaa myötenkin ollaan ihmetelty näitä erikoisia varkausmuotoja aina, että miksi ihmeessä. Tietysti monta selitystä pulpahtaa päähäni mieleen, että ehkä tämä nyt on sitten semmoinen vanha vitsi siitä, että miehillä on vain yksi asia mielessään, and that's filthy. No ei mitään, pese se. Mutta siis kyllä tässä nyt enemmän tulee mieleen semmoinen one-liner-ehdotus kaikille vartioliikkeen ihmisille, jotka Puuilossa ovat duunivuorossa. Ensi kerran, kun pitkäkyntinen sattuu vastaan, niin kannattaa kysyä, että onko tuo pillupuhelin taskussasi vai oletko vain iloisen nähdessäsi minut?
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Survivorin Eye of the Tigerilla jatkamme eteenpäin ja kyllä se voi tiikerin silmänkin pestä sillä bidesuihkulla, mutta kyllä se on ihan eri silmä, mitä sillä yleensä tosiaan suihitaan. Mutta terveisiä kaikille pitkäkyntisille. Perse reikyys ei sinänsä katoa mihinkään, vaikka kuinka pesisi, joten älkää pöllikö ylipäätään vaan niinku mitään. Heti Survivorin perään Avenged Sevenfoldia. Tämä on Radio Rockin päivävuoro.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare, he lausuivat vielä silloin, kun Avenged Sevenfold kuulosti Avenged Sevenfoldilta. Niin, onko tuolle bändille muuten olemassa sellaista suomenkielistä vastinetta, vähän niin kuin Accept tai Praisti? Jos on, niin kertokaa se minulle tuonne studio WhatsAppiin numero +358 108 0121. Käyttäisin mieluummin kovin paljon sitä kuin tuota Avenged Sevenfoldia, vaikka se kuinka onkin englannin kieli hallussa, niin on tuo silti melkoinen suullinen sanottavaksi. Metallicaa soimaan seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan yhtyeestä, joka on melko samanmuotoisena pitänyt ilmaisunsa. Heiltä on Prime-videossa aivan loistavaa livekamaa katsottavissa ja tarjonnassa tällä hetkellä. Metallica ja Avenged Sevenfold sen sijaan ovat kyllä kuitenkin niin kuin muuttaneet sitä omaa ilmaisuaan jossakin määrin. Ja nyt jos Avenged Sevenfoldista puhutaan, niin käykääpä kuuntelemassa Spotifyssa se uusi EP. On muuten kummaa kamaa.
1: Radio Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumaan.

0: tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: kiertueen iloista ja suruista se kertoo tämä Wherever I May Roam. Kyllä, se on kotitien päällä monella kiertävällä muusikolla, niin myös Rammsteinilla on ollut vuosikymmeniä jo. Vuonna 2007 he esiintyivät Pariisissa ja siellä parinakin iltana sitten niin kuin 17 000 katsojan edessä. 30 kameralla Jonas Åkerlund-nimisen kaverin toimesta taltioitiin sitten tuo keikka, ja se on nyt sitten katsottavissa Prime-videopalvelussa. Mikäli sen omistatte, niin vahva suositus. Jonas Åkerlund on nimittäin yksi aikamme suuria musiikkivideo-ohjaajia, ja hänen visuaalinen toimintansa on kyllä sitä luokkaa, että sitä kelpaa katsella, ja jos Rammsteinista on kyse, niin siinä ollaan kahden visuaalisen mestarin kanssa lyömässä kättä yhteen. Oli sitten Rammsteinin musiikista mitä mieltä tahansa, niin takuu varmaan viihdettähän tuo on oltava. Lacuna Coil on sen sijaan yhtye, joka harvemmilla on enää silleen kielen päällä aktiivisesti, mutta niillä, joilla on, niin he nauttivat tästä seuraavasta kappaleesta. Enjoy the Silence on se nimeltään. Sen perään kasarin parhautta, totta kai. Hermanni studiossa kello 15 saakka.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Klassikko Wild Child, kerta kaikki se kova kappale, ja jos tällä ei 80-lukulaisuus tartu, niin ei sitten millään. Heidän edellään vuosituhannen alun hienouksia Lacuna Coil ja Enjoy the Silence. Waspista on nyt kyllä sanottava sen verran, että hiukan tietysti harmittaa se itseänikin, vaikka en edes paikan päälle päässyt, mutta ettei Suomi saanut nauttia Waspikeikasta Kuopion Rockissa. Perhesyyt ovat sinänsä kyllä hyvinkin ymmärrettäviä, jos ottaa vielä huomioon sen, että kuinka iällä kaverit alkavat jo olemaan. Yhtyeen pitkäaikainen kitaristi Chris Holmes nimittäin selvisi vähän aikaa sitten kurkkusyövästä, mutta annas olla, sehän on nyt sitten eturauhas syöpä havaittu miehellä. Ja tämähän nyt on miehillä se kovinkin yleinen vaiva. Amerikkalaisia kun miettii, niin rupesin välittömästi olemaan sitä mieltä, että varmaan tälle tarvitaan joku rahoitus tälle hänen syöpähoidolla, ja aivan oikein GoFundMe-osastosta löytyy sitten Chris Holmesin support-kassa, jos haluaa lahjoittaa. Thoughts and prayers ei välttämättä riitä, ja veikkaan, ettei tuo kaveri niihin liiemmälti uskokkaan. Sabatonia seuraavana ja sen perään Rammstein, ja nyt kun sitä kerran äsken oli puhe.
1: Radio Rock.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sydäntön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Moita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onks siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
17: Ei ole.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Rubiconjoen ylityksestähän se kertoo, eikä mitenkään, sanotaanko, vertauskuvallisesti niin kuin tuota ilmaisua monesti käytetään. Se on se point of no return, piste, jonka jälkeen ei ole paluuta. Siitä puhetta tulevalla tunnilla, kun otan puheeksi Iltalehdessä esitetyn hurjan teorian operaatiosta rajakriisin takana Ceutan kaupungissa Marokon ja Espanjan rajalla. Mutta puhutaan nyt tässä välissä kuitenkin siitä, kuinka nurmijärveläinen Hannu pöyristyi, kun löysi postilaatikostaan järkyttävän näyn. 50-vuotias Aarre oli survottu väkisin sisään. Ei mies nimeltä Aarre, eikä mikään muukaan hänen henkilökohtainen tuttavansa, vaan ihan tavara, esine ja asia. Jos tänään puhuttiin ärsyttävistä varkaista, jotka olivat pillupuhelimia vieneet mukaansa puuilosta, niin postien, varsinkin postipakettien survominen, runnominen, sehän se on kaikista ärsyttävintä. Itselläkin on itse asiassa yksi postipaketti vielä kateissa näinä nettikaupustelun aikoina. Tämä on pahimmanlaatuinen vitsaus.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Otetaan nyt tähän väliin kuitenkin Rammsteinia yhden kappaleen verran. Mutter on tämän teoksen nimi. Heidän peränsä vielä Himin kaunis When Love and Death Embrace.

0: Ai että, kyllä vaan him toimittaa When Love and Death Embrace. Mutta tiedäthän sinä tilanteen, kun posti ei toimita. Tai siis toimittaa, mutta ei paljoa toimittele. Näin kävi nurmijärveläiselle Hannulle, joka osti tori.fistä Vintage-radion 50-vuotiaan sellaisen ja täppäsi siihen, että saa jättää kotiovelle, mutta kotiovelle jättämisen sijaan posti vei sen 100 metrin päähän hänen postilaatikolleen tien viereen ja survoi sen väkisin postilaatikkoon. Ja tästä on vielä ihan valokuviakin Ilta-Sanomien jutussa. On nimittäin nyt käytetty ihan voimaa, viitseliäisyyttä ja vähän niin sanottua, onko se nyt sitten kyynärpää, rasvaa vai pershikeä, kun tuota on tuohon survottu. Ei mene ihan kovin helpolla. Itse tilasin Bitviperiltä aurinkolaseja heinäkuun alussa, joita ei ole vieläkään näkynyt. Toki posti ei niitä välttämättä tuo. Ei ole mitään tietoa, missä se laatikko viilettää. Ei edes Bitviperilla tiedetä. Joten meikäläisellä on semmoinen homma, että ei mikään oikein toimita. Mutta sen tietää, että uutiset toimittaa ihan joka kerta. Kello 14 uutiset nyt.
1: Radio
2: Rock.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Säät alkavat viilentyä tämän viikon jälkeen.
2: Tulevalla viikolla on epävarmaa, ylittääkö lämpötila 20 astetta, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne. Ensi viikolla on 2 astetta viileämpää vuodenajan tavanomaisiin lämpötiloihin verrattuna. Elokuun alussa tavanomainen lämpötila on Pohjois-Lapissa noin 15 astetta ja muualla maassa 20 astetta tai hieman alle. Kuluvalla viikolla sää on vielä lämmin etenkin eteläisessä Suomessa. Tonavan vedenpinta on laskenut niin alas, että veden alta on noussut näkyviin toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivoja, kertoo uutistoimisto AP. Serbiassa, lähellä Prahovon satamaa, on näkyvillä kymmeniä hylkyjä, joista osassa saattaa yhä olla aseita, ammuksia ja räjähteitä. Saksalaisjoukot upottivat syyskuussa 1944 jopa 200 Saksan Mustanmeren laivastoon kuulunutta alusta Tonavaan, jotta ne eivät joutuisi vihollisen käsiin. Hylkyjen vuoksi tavallinen laivaliikenne ei enää onnistu Prahovon satamassa. Hylätyn SpaceX-raketin osan uskotaan iskeytyneen kuuhun valtavalla nopeudella, kertoo uutistoimisto Reuters. Tutkijoiden arvion mukaan törmäyksen oli määrä tapahtua noin 9:30 aamulla Suomen aikaa. Osumaa ei kuitenkaan ole välittömästi saatu vahvistettua. Ainakin 4000 kiloa painava metallirakennelma lähestyi kuuta noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. 19 kuukautta sitten laukaistun raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.

Tervetuloa Radio Rockin päivävuoron pariin. Mun nimi on Olli Herman. Ja jos ihmettelet, että The 69 Eyes soi jälleen kerran, niin kyllä Jussi 69 vähintään kerran tunnissa pitää soittaa. Minä kerron miksi heti Dance Damourin jälkeen. Jussilla on tänään nimittäin tiedossa iltapäivässä järjetön spektaakkelia mukana. Suuria suomalaisia muusikoita ja heidän uudesta tulemisesta puhutaan. Kenestä on kyse? Ihan kohta sen kerron.

0: you run away, älä karkaa mihinkään. Jussi Kuusysi istuu rumpujakkaralla tässä yhtyeessä. Yhtye on nimeltään The 69 Eyes. Ja kun Jussi Kuusysistä puhutaan, niin hän on vain bändiveljeni The Local Bandista. Ja tietysti myöskin kollega radiojuontajana tältä Radio Rockin kanavilta. Mulla on ilo kutsua häntä myös hyväksi ystäväkseni. Ja nyt tulee suoraan sydämestä äärimmäisen vahva suositus kuunnella kesäkuusysiä. Kello 15 jälkeen starttaa, kun meikäläinen pistää mikin säppiin, niin Jussi sen siitä poimii. Siellä on Jussilla vieraana tänään paluun tekevä Blind Channel. Blind Channel julkaisee kaksi uutta kappaletta ja tänään vielä ensisoitossa meillä. Totta kai Diana-niminen kappale sekä No Encores in a Swan Song. Varmaan molemmat kuunnellaan ja jätkät tulevat kertomaan sitten tarinaa elävästä elämästä ja tietysti markkinoimaan uutta tulemista. Keikkoja on julki ja ties mitä kaikkea siistiä. Jussilla tästä asiaa sitten kesäkuusysissä. Meikäläinen sen sijaan tämän tunnin aikana puhuu hurjasta teoriasta Seutan rajakriisin takana. Olisiko siellä ollut ihan semmoinen operaatio ja kuka siihen nyt sitten on sotkeutunut?
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Ensin kuitenkin

0: Orion ja Hurricane, eli Orion ja Hurricane. Kovista kotimaisista pitkään aikaan ehkä se kovin, ja väittäisin, että tätä kyllä kannattaa pitää silmällä. Tätä rykmenttiä on vain ajan kysymys, milloin lävähtää niin sanotusti isosti. Entäpä mitä mieltä olet siitä, kun tekoäly on tehnyt nyt sitten kovaa tulemista tieteiden ja taiteiden pariin, ja varsinkin taiteiden? Musiikki nyt ei vielä ehkä ole varsinaisesti päätä huimannut laadullaan, vaikka kohtalaisen mukiin menevää kamaa siltä onkin tekoälyavusteisesti jo tullut. Mutta mitenpäs kävisi kirjoitetun sanan, noin niin kuin proosallisen tekstin. Kumpi kirjoittaa paremman novellin, ihminen vai tekoäly? No tietysti tekoäly, kyllähän se kaikki tiedettiin. Tästä asiaa tällä tunnilla vielä lisää, ja heti Poets of the Fallin soitua kanavalla puhutaan hurjasta teoriasta rajakriisin takana Espanjan ja Marokon välillä. Oliko tämä nyt sitten operaatio vai oliko?
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
19: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
20: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
19: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
21: Vaasan sähkö.fi.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Paul ja Carnival of Rust. Tämä tuli muun muassa Satama Open Airissa todistettua ja edelleen on kuosissa tämä yhtye. Espanjan raja rauha on rikkoutunut. Marokosta rynnittiin Ceutaan, Pohjois-Afrikassa olevaan espanjalaisen kaupunkiin, joka siellä Marokon kyljessä sijaitsee. Rajan yli tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä, ainakin mitä nyt 69 500 ihmistä nyt on joidenkin laskujen mukaan. Ja tätä teoriaa ollaan nyt mietitty, että kenenkä toimesta tämä masinointi on tapahtunut. Ja kyllä tässä nyt ei ihan hirveä fakiri tarvitse olla, kun miettii, että ketä hyödyttää heikko ja hajaantunut sekaannuksen vallassa oleva Eurooppa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Se iskee salaman lailla, kun tajuaa, että suurvaltapolitiikan uhreiksi sitä joutuu pienen

maana. Yhdysvaltoja ja Venäjää molempia, ja nyt jos katsoo Yhdysvaltojen toimintaa, niin voi aivan hyvin olla, että tässä on yhdysvaltalaisillakin sormensa ollut pelissä. Varsinkin kun Espanja on ollut Naton se heittopussi ja pääministeri yksi äänekkäimpiä Trump-kritisoijia. Salaman lailla iskee myös AC/DC. Tämä on Thunderstruck.

0: Sweet True Lies vetää Beast in Black, ja muistatko sinä True Lies-nimisen vakooja-elokuvan, Arnold Schwarzeneggerin loisto elokuva, ja kyllähän siinä nyt oli Jamie Lee Curtis enemmänkin loistokkaassa roolissa. On tosiaan Iltalehdessä hieno kirjoitus tästä rajaoperaatiosta tai rajakriisistä, ehkä operaatiosta, sivuilla 8-9. Ja jos se nyt ei Yhdysvallat ollut, niin kyllä se Venäjälle sitten on se masinointi, epäilykset suunnattava. Kummankin laariin tämä sataa. Erittäin suositeltavaa luettavaa, ja jos nyt miettii Eurooppaa toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllähän täällä pääsääntöisesti kohtalaisen vasemmistolaiset voimat ovat hallinneet. Onko se heilurin aika muuttua nyt, tai helahtaa toiseen suuntaan?
1: Radio Rock.
0: Puolet on nimittäin valittu, me olemme Natossa ja me olemme Yhdysvaltain kumppaneita, joten turha sitä nyt on enää rypistellä, olipa kumpi tahansa. Tämä on System of a Down ja Lonely Day.

0: The Day That I Survived. Empatia, selviääkö tästä taiteilijat enää? Kohtalainen kriisi on meneillään, jos tekniikan maailmassa kerrotaan lukijoiden antavan tekoälyn kirjoittamille novelleille järjestään paremmat arviot kuin ihmisten kirjoittamille. Kerta kaikkiaan tekoäly alkaa olla jo siinä hapessa, että nyt ei enää sitten tarvitse arpoa kenenkään muka lahjakkaan muusikon niin kuin meikäläisen, että pitäisikö tässä vielä rypistellä. Onko siellä vielä meikäläisen näkemykselle, onko paskuudelle kysyntää? Ei välttämättä ole. Se voi olla semmoinen juttu, että tekoäly vie työt. Saas nähdä, viekö Guns N' Rosesilta ja Linkin Parkilta. Nämä ovat kuitenkin sellaisia klassikkobändejä, että laitetaan heti soimaan mieluummin näitä kuin mitään tekoälyhuttua.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine ja heidän edellään Guns N' Roses, Don't Cry. Se oli siinä. Minä kiitän, minä kumarran tämänkertaisesta päivävuorosta. Olipa ihana keskiviikko sinun seurassasi. Ei muuta kuin pysy kanavalla, sillä Jussi Kuusysi kesäkuusysissä heti tämän kappaleen ja uutisten jälkeen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Mitäpä muuta minä laittaisinkaan viimeiseksi kappaleeksi kuin Van Halenia ja Panaman. Jussi Kuusysillä Blind Channelin jäbät vieraana kello 16 alkaen. Kannattaa todellakin olla kuulolla, järjetöntä spektaakkelia tiedossa sekä Blind Channelin uusia biisejä kuunnellaan. He ovat olleet pitkään poissa, mutta nyt se muuttuu. He ovat back. Niin minäkin huomenna kello 11-15 Radio Rockin päivävuorossa.

0: Radio
1: Rock.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashia. Asap!
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Varasitko jo sen perheristeilyn?
15: En.
14: Mut meidän piti viedä vielä.
15: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
16: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Päivää.
8: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
8: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Joutsenosta Etelä-Karjalasta on löytynyt kuollut villisika, kertoo Etelä-Saimaa. Eläintä ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta, eikä tulosten valmistumisajasta ole tietoa. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset, kun Virolahdelta löytyi virusta kantaneita villisian porsaita. Tartuntavyöhykkeellä villisikoja lopetetaan järjestelmällisesti ja kuolleiden eläinten etsintä alkoi tänään. Ruokavirasto on asettanut tiukat rajoitukset Virolahden, Miehikkälän ja eteläisen Lappeenrannan alueille. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkausta koskevan tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän kommentoi Pastersteinia seksuaalissävytteisesti. Samassa yhteydessä Vainio kertoi saaneensa 100 € ylinopeussakon ajettuaan 35 kilometriä tunnissa 30 alueella. Pasterstein sanoo Helsingin Sanomille, että poliisia saa arvostella, mutta henkilökohtaisuuksia hän ei hyväksy. Iran oli valmistautunut iskemään 3 kohteeseen Ukrainassa, väittää Iranin ylimmän johtajan Moitava Khamenein korkea neuvonantaja Moshen Rasai. Hänen mukaansa suunnitelma oli vastaus Ukrainan heinäkuun lopulla tekemään iskuun Kaspianmerellä, jossa kuoli yksi ihminen. Ukraina sanoi iskeneensä alukseen, joka kuljetti sotilasvarustusta Iranista Venäjälle. Rasain mukaan Iran perui iskut ulkoministerien viimeviikkoisen puhelun jälkeen. Iran väittää, että Ukraina pyysi iskua puhelussa anteeksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.

Oikein hyvää keskiviikko iltapäivää. Tervetuloa todella erikoiseen kesäkuusysiin tai Action Packed kesäkuusysiin lähetys. Ja kiitos myös Olli Hermannille, joka päätti lähetyksensä yhteen maailman hienoimmista rockbiiseistä. No, samalla levelillä tämänkin kanssa. Miksi tämä on hyvin spektaakkelimainen päivä? Jos et ole tietoinen tai et ole kuunnellut tai katsellut somea, niin tänään Blind Channel paikalla kello 16 kuullaan maailman ensi-illassa, ei missään muualla, paitsi Radio Rockilla, uusia kappaleita Blind Channelilta. Ja jätkät ovat täällä paikalla kertomassa niistä, ja yleensä tällaiset uudet julkaisut, kun tehdään, niin bändit ramppaa kaikki mediat läpi. Nyt ollaan saatu etuoikeus, että me ollaan yksin oikeudella Radio Rock esittämässä uutta Blind Channelia. Ja miltä se kuulostaa? Heti 16, ei ole tuntiakaan, kun kaverit ovat täällä ja aletaan purkamaan, että mitä on tapahtunut tuossa tauon aikana ja miltä tuntuu, onko erilainen kutina nyt tulla taas takaisin. Ja sitten tuossahan julkaistiin samaan aikaan tuo 14.11.26 Helsinki jäähalli Black Box -keikka. Ja jos haluat liput sinne, niin kato Radio Rockin toi postaus. Siellähän on sieltä ne löytyy, että milloin tulee liput myyntiin ja mistä niitä saa. Mutta Blind Channel siis paikalla, ja toi on spesiaali, ja bändi on ollut hipi hiljaa. Ei ole mitään hisaustakaan kuultu, ja meillä on ollut tämä suunnitelma jo itse asiassa ennen jengin kesälomia, mutta on ollut pidetty hyvin pienen piirin keskellä tämä asia, ja salassa on pysynyt, joten tänään se sitten on julkista. Miltä se Blind Channel kuulostaa vuonna 2026 loppukesästä, niin selviää aivan tuota pikaa. Sen lisäksi koitetaan nyt mahduttaa, kyllähän muutakin mahtuu kuin Blind Channelia, ja on rautaa vai roskaa.

0: äänestyksessä on Nickelback ja Sami Elvana siellä 17 tunnin jälkeen valitsemassa. Tänään muuten todellinen herkkupala ja hänen kanssaan aina todella magea jutskaa hänen tekemisistään ja musiikin teosta ja muustakin. Ei muuta kuin lähetys käyntiin. Tämä on Battle Beast King for a Day.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

Bring Us Down ja Kryptonite. Ja tosiaan sen huomaa siitä, että Blind Channel on tulossa taloon, että tuossa Sanomatalon käytävillä käy aikamoinen kuhina.

0: tämän yhtyeen faneja. Ja joo, kyllä, täällä bändi ihan tuota pikaa myös äänessä. Gary Moore, Over the Hills and Far Away seuraavaksi.
1: Radio Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten...
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkoon.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away, kappale, jota myös seuraava yhtye Nightwish on coveroinut. Ja Nightwishista tuli mieleen, että edelleen ei ole enää pitkä aika venattavaa, kun nähdään tuo Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa. Ja toi haastattelu Ykä Järvisestä, joka on yksi sarjan ohjaajista, luojista. Hänen haastattelu löytyy kokonaisuudessaan Suplasta, mistäpä muualta. Ja tämän kuun loppupuolella noin tunnin mittaisia jaksoja, 5 kappaletta. Ja kaikki, jotka tähän skeneen kuuluu, niin ovat tässä mukana, muun muassa Nightwish.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Kesä 69, 100% rock.
2: Nightwish, bless the child. Tässä yhtye, jonka kanssa tänään ihan tuota pikaa studioon saapuva Blind Channel on rundannut enemmänkin Electric Callboy.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Edelleen tuossa Blind Channelin täällä vierailusta, joka tapahtuu ihan kohta. Ajattelin, että pitäisikö mennä ihan villiksi ja ottaa teiltä Blind Channel -faneilta kysymyksiä tänne suoraan lähetykseen. Joo, se on nyt päätetty. Kello 16 jälkeen Blind Channel -studiossa. Ja maailman ensi ilta heidän musiikilleen Radio Rockilla.

0: Radio Rock.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi kautta keltanukkaa.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Self-Esteem ja Offspring. Nyt kello 16 uutiset sekä sää. Ja sen jälkeen studion astelee Blind Channel ja kertomaan kuulumisistaan. Pitkä on ollut tauko, uutta musiikkia. Maailma ensi-illassa yksin oikeudella Radio Rockin taajuudella. 16 jälkeen. Jännää.
1: Radio Rock.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
18: Jaha, no oliko?
19: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
18: Oho, oli vissi aika pimeätä.
19: No oli kai niin.
18: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
19: Fiksu laite.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-ilon.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä hänä.
23: Ei ole.
21: Ilta-Sanomien uutiset.

0: kunnianloukkaukseen liittyvän tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän käytti Pastersteinista alatyylistä ja seksuaalissävitteistä kieltä. Pasterstein arvioi Ilta-Sanomille, että kirjoitus oli maalittamista. Vainio sanoo kirjoittaneensa tekstin harmistuneena ja aikoo pyytää Pastersteiniltä anteeksi loppuviikolla. Helsingin poliisilaitos korostaa, ettei se hyväksy henkilöstönsä maalittamista. Vaasan Ristinummen kerrostaloräjähdys johtui poliisin mukaan todennäköisesti alkoholin valmistuksessa syntyneestä etanolihöyrystä. Höyryä oli kertynyt puutteellisesti ilmastoituun asuntoon, jossa kipinä sytytti sen toissa yönä. Paineaalto levisi avoimen oven kautta porraskäytävään ja vaurioitti 13 asuntoa. Asukas loukkaantui vakavasti, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pörssiyhtiö Konecranesiin liittyvä esitutkinta on valmistunut. KRP epäilee yhtiön työntekijöiden hyödyntäneen työnantajalta saamiaan tietoja kilpailevan liiketoiminnan käynnistämiseen. Konecranes kertoo havainneensa tapauksen Suomen työstökonehuollossa vuonna 2022 ja pyytäneensä poliisia tutkimaan asiaa. Epäilyt rikokset ovat yrityssalaisuuden rikkominen ja luottamusaseman väärinkäyttö. Asia siirtyy loppukesän aikana syyteharkintaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla ruusasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.

Park Burn It Down ja talossa istuu jo Blind Channel ja meillä on suuri kunnia saada maailman ensi ilta yksin oikeudella Radio Rockilla kuulla uutta Blind Channelia. Jatketaan äänessä välittömästi Linkin Parkin jälkeen.

0: Sä kuuntelet kesäkuusysiä. Studiossa on Joonas, Niko, Aleksi Blind Channelista. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos. Ollut ikävä sinua, Jussi.
0: Se, mä luulen, että tosi monella on ollut. Myös minä mukaan lukien teitä ikävä. Kuinka pitkä breikki tämä oli? Musta tämä tuntui ihan ikuisuudelta.
1: Oli ainakin yli 1,5 vuotta.
3: Olisiko se ollut 20 kuukautta?
1: Joo.
3: Jos mä en nyt ihan väärin muista kautta laske.
0: Se on pitkä.
3: Se on pitkä.
0: Kuinka kauan malto olla koskematta tai ajattelematta uuden musan tekoa?
1: Tammikuun oikeastaan. Se vuoden lopussa jäätiin, niin tammikuun me ehkä maltettiin olla, mutta kyllä me heti helmikuussa oltiin jo silleen, pitäisikö niinku duunaa jotain?
2: Kyllä sitten jossain vaiheessa alkoi tavallaan se luovuuskärpäinen puremaan, että sitten alkoi vaan tulee musaa ja sit tätähän me halutaan tehdä. Niin
0: Niinpä.
2: Kyllä.
0: No tänään me kuullaan ainakin kaksi kappaletta. Mä sanoin niin kuin, että tää on ihan tylsää, jos mä alan lukea teidän tiedotteet täällä ääneen, niin mä kysyn teiltä niin kuin kaikki kysymykset te saatte itse kertoa. Suuri uutinen tuli tuossa aamulla, toi Black Box jäähalli, joka oli mulle tässä nyt lunttilappuun, niin milloin se oli ja koska oli liput myynnissä. Oliko se jo nyt?
3: Joo, se on 14. marraskuuta keikka. Ja nyt on tämmöinen ennakkoregistration menossa ja ennakkomyynti alkaa perjantaina.
0: Joo.
3: Ja se kestää viikonlopun yli ja tiistaina sitten on general sale, eli yleinen lipunmyynti alkaa silloin.
2: Kyllä, mutta meillä oli tärkeää, että halutaan tulla silleen rytinällä takaisin ja mikäpä sen parempi kuin Helsingin Nordiksen Black Box.
0: Teillä on ollut aina se staili.
2: Kyllä.
1: On se vähän joo.
2: Pitää, jotain kunnianhimoa täytyy olla.
0: Totta kai. Puhuttiin tuossa aiemmin, että se tauon pitäminen oikeasti on välillä vähän fiksu.
3: Joo.
0: Mulla ei ole nimittäin kokemusta. Silleen, että koronaa ei voi laskea, kun ei se ollut mitään taukoa. Siellä oli stressi vielä suurempaa, niin kuin, että mitä helvettiä tässä nyt tehdään, bla bla bla bla. Että niin kuin, joskus voisi, niin kuin, ehkä, en mä tiedä.
2: No mutta tämä oli meidän niin kuin ensimmäinen breikki, mitä me ollaan oikeastaan koskaan bändinä pidetty.
1: Mä uskon, että iso syy siihen oli myös se tavallaan, että meidän piti päästä myös rauhassa tekemään sitä musaa. Me oltiin niin siinä jotenkin semmoisessa putkessa ja koko ajan oli hirveästi keikkoja. Niin kuin, että sitten kun puhutaan tauosta, niin musta oli enemmän niin kuin sitä keikkataukoja, ehkä tämmöinen tauko myös julkisuudesta, että me käytiin hetki pois valokeilasta, vaan että me saatiin keskittyä pelkästään siihen niin kuin musan tekoon, joka on meille ehdottomasti aina ollut se rakkain laji, niin sitten saatiin niin kuin ajan kanssa kirjoittaa, kun välillä meidän ehkä välillä unohtua, että minkälaista musaa me vaikka halutaan tehdä. Et me tehtiin vaan silleen, että me osataan tehdä se sellainen niin 3 minuutin about, jossa on ne peruslainalaisuudet. Mutta se alkoi tuntua niin tylsältä se semmoinen niin jotenkin semmoinen ehkä hittihakuisuus tai semmoinen niin geneerinen tekeminen. Että me haluttiin oikeasti explorea sitä, että voitaisiko me kirjoittaa jotain, niin kuin, joka oikeasti kuulostaisi vaan meiltä eikä keneltäkään muulta. Ja sitten tuolla tauko ehkä mahdollisti nyt sen, että me saatiin niin sanotusti tehdä myös huonot biisit pois alta ja saatiin testailla kaikkia tyhmiä juttuja. Me tehtiin yli 40 demoa tehtiin ja sieltä alkoi sitten löytymään semmoisia, että hei, tässä on jotakin, että me ei tiedä mikä tämä on, mutta kaikki me 5 jäsentä niin digataan tästä. Joo. Tehdään lisää tällaista.
0: Aivan. Mä tiedän, että olette tehnyt niinku edellisiä levyjä niinku pitkin rundia just tuolla kauhealla aikataululla. Meidän tapauksessa toi rundilla biisien ja levyn teko ei ole kyllä mitenkään koskaan onnistunut, että aina tarvii sen breikin. Totta kai ollaan oltu kiireisiä ja silleen, että tullaan jostain rundit, mennään studioon ja pam pam pam pam pam pam, ja ollaan taas jo rundilla ennen kuin sitä joku mun miksaa jossain, kuunnellaan miksauksia siellä, mutta se rundilla niin kuin biisien teko on meillä aika, niin kuin, ei lähde meidän bändiltä oikein. Mutta teillähän oli niinku ihan tajuton tahti tuossa siinä.
1: Yksi levyhän me tehtiin silleen keikkabussissa ja sen jälkeen Aleksi sanoi, että tämä oli viimeinen levy, joka tehdään keikkabussissa.
3: Siis joo, teki hyvää tehdä ihan kotona.
0: Joo.
3: Ja siis ja me otettiin niinku muutamia ihan semmoisia reissuja, että me lähdettiin niinku mökkeille porukalle ja tälleen ihan niinku aivan etäännyttiin kaikesta, mitä me on totuttu tekemään. Ja tehtiin just niinku Niko sanoi ne huonot biisit pois alta. Ja uskallettiin kokeillakin semmoisia niinku ehkä semmoisia tuotannollisia ja kaikkia ratkaisuja, mitä niinku ei välttämättä olisi ennen tehty.
0: Joo.
3: Ja sitten samoin niinku me sitten äänitettiin tämä itse levy niinku Oulussa ja sitten himassa. Ihan niin kuin, että ei me vuokrattu mitään isoa studiota.
2: Mutta kyllä tämä levy on niinku 100% Suomessa tehty ja niin, että on ollut mökkiä ja ollaan oltu vähän kotikonnuilla ja ties joo. milloin missä, mutta tota, kyllä tässä on nyt, niinku, nyt on niinku viiden ihmisen sielu yhdessä ruumissa, että nyt, nyt, niinku, nyt on fiilistä.
3: Joo.
0: Tos, kun mä sanoin, että me ei osata tehdä tota runde, tai ei jotenkin kyetä niin kuin tekee kaikkea, että runnilla tehdään levyjä, mutta totta kai ne inspiraation lähteet, ja mitä sä näet, mitä sä koet ja mitä sitten tapahtuu, niin ne kyllä sitten päätyy niihin biiseihin sitten myöhemmin. Mutta en mä ole mitään niin kuin rumpuja ohjelmoinut jossain keikan jälkeen kolmelta yöllä, niin kuin, että olisiko näin.
2: Niin mä uskon, että sä voit kyllä tehdä niin kuin musaa rundilla, mutta sitten se on vähän eri asia, että niin kuin saat sä siitä semmoisen oikeasti taiteellisen, järkevän kokonaisuuden, niin. jota sä oikeasti haluat.
0: Aivan, aivan. Ensimmäinen biisi, minkä mä tuun täältä soittaa, on Diana, niin antaako minkälaisen kuvan se antaa tulevasta kokonaisuudesta?
1: Diana oli semmoinen biisi, että
0: koska se
1: oli
0: se on aika niin kuin kuulijat kuulee sen ihan tuota pikaa maltakaa, mutta tuota, niin se siinä menee aika kovaa ja lujaa.
1: Joo, me ollaan puhuttu, että se on vähän semmoinen shokkeri, ja se oli shokkeri meillekin, mutta mä väitän, että se oli ensimmäisiä, kun me oltiin tehty näitä sessioita, niin se eka demo Dianasta oli eka semmoinen, että se tuntui meille jotenkin, että tässä on jotain meidän mielestä magiaa. Me emme varmaan vieläkään osata selittää, mikä se oli, mutta jotenkin se tuntui meistä silleen freshiltä, se kuulosti silleen meiltä tosi paljon, että me oltiin kaikki tosi fiiliksissä siitä, ja se jotenkin sitten piti semmoisen, että siitä jotenkin, siinä me alettiin vähän ratkaiseen semmoista, että millaista musaa me halutaan niin kuin tehdä nyt tällä aikakaudella.
2: Kyllä, mutta ehdottomasti silleen, mun mielestä biisi on raju, mutta se selkeästi kosketti ja koskettaa edelleen meitä, että se, sen takia varmasti valikoitu nyt tähän toiseksi biisestä, ja selkeästi nyt voi puhua niin kuin Blind Channelista, voi puhua metallibändinä niin kuin tästä edespäin, että tota,
0: ainakin tämän biisin perusteella.
2: Kyllä.
0: Kyllä.
2: Rock and roll.
0: Mä kerron kuulijoille tässä, että kuulijat saa soittaa teille ja kysyä ihan mitä haluaa kysyä. Me kuunnellaan tietenkin tämä Diana tässä ja kuunnellaan myös seuraavakin, tai siis kaksi biisiä tänään Radio Rockilla yksin oikeudella kesäkuusysi lähetyksessä. Mutta koska tämä Diana tulee olemaan ensi viikon Rautaa vai roskaa äänestyksessä koko viikon, niin otetaan

0: Te olette bändi. Bändit no, tekee näin. Biisejä.
1: Niin, jeff. Tässä oli jotakin semmoista riffipohjaisuus ja sitten semmoinen meno, että tässä kuuluu ehkä semmoinen meidän nälkä myös niin live-keikoille, että joka alkoi myös tuolla, että haluttiin tuoda semmoinen niin live-musiikki. Semmoinen soitettavuus piti olla mukana. Sitten samalla me haluttiin just, että me koettiin, että me ollaan aina oltu metallibändi, niin mennä rohkeasti ehkä sinne suuntaan.
0: Jos mä tekisin teidän keikka biisilistan, niin tämä olisi kyllä ykkös avausbiisi.
2: Oh yeah. Pistetään korvan taas.
0: No niin, yeah. Naiset ja herrat, ensimmäistä kertaa maailmassa uutta Blind Channelia, Diana.
3: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Siinä maailma ensi ilta, Blind Channel ja Diana, ja kuten sanoitte, niin kyllä te voi metallibändiksi kutsua.
1: No, no niin, sanokaa te, mutta tämmöistä tuli tällä rahalla.
2: Tuli kylmät vähän.
0: Kuulijat saa sanoa, sit kun kuulijat saa soittaa, tai saa laittaa WhatsAppiinkin viestiä, +358 1080121, ja studion numero on 01080121, mutta tehdään ne puhelut sen jälkeen, kun mä pistän teidät töihin ja te saatte arvioida uuden Nickelbackin. Ja, ja katkon jälkeen jatketaan Blind Channelin kanssa.
3: Kesä 69.
4: Radio Rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseura.

0: kanssa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: All right, we're back. Ja mä meinasin, että pistetään toi Alice Cooper, Hey Stupid, ja sit jatketaan bändin kanssa, mutta kun WhatsApp räjähti sen verran kovasti tässä biisin aikana, niin bändi, eikö niin, että te ette ole saanut miltään muulta taholta kuin levy-yhtiöltä kommentteja? Niin
8: kuin, sieltäkin aika vähän. Mä uskon, että se oli aika tärkeä, että me pidettiin. Me saatiin tavallaan tehdä koko levy silleen. Tämä on nyt ensimmäinen kerta varmaan, kun kuullaan näistä biiseistä jotain. Niin
7: okei,
8: tosi todella jännittävää.
7: Mä annan nyt palaa. Täällä tulee eka on todella hyvältä kuulostaa. Seuraava. Tämä versio Blind Channelista on hiomaton timantti. Loistavaa! Terkkui Oulusta bändiltä. Oulu ikävöi bändille. Oulu ikävöi teitä. Kyllä kelpaa Masa, sitten Blind Channel on kyllä maailman eniten terkkuja, voi jumalaare, mikä biisi, vahvat Linkin Park-vibat, tervetuloa takaisin. Seuraava kommentti on, jumalauta, kova, ihan kanan lihalla, upeeta, että ootte jätkät takas, sanoa Terhi.
9: No näyttäisi maistuvaa.
8: Onpa ihana kuulla.
9: Joo, kyllä toi, kyllä luulisin, että
7: siis näitä on niin paljon, on kova, ehkä vähän vaatii lisää kuuntelua, noin korkeat huudot, mutta terkkui sinne. Olihan toi Diana kova biisi, ehkä parempi fiilis bändistä, mitä on oikeastaan kuunnellut, rock and roll. Ja jatkuu. Siis, rakastuin heti ekalla kuuntelulla tuohon biisiin, ootan innolla, mitä tuleva tuo ja miltä uusi album.

0: albumi kuulostaa. Vidu, että uusi Blind Channel, vanha kunnon Asking Alexandria meets Justin Bieber ja BMTH. Stefani, siinä on kyllä, ai jumalauta.
1: Se oli hienosti sanottu.
0: Ja tätä tulee koko ajan. Ja hei, kaikille teille edelleen, jotka lähetätte näitä viestejä, niin saatte soittaa ja puhua Blind Channel-henkilöiden kanssa. Kysyä mitä vaan tai ihan ei ole mitään sääntöjä, mutta se sääntö on, että meillä on Rautaa vai roskaa -biisi, joka on Nickelback, ja Blind Channel saa olla nyt arvioimassa Nickelbackia, koska ensi viikolla taas Rautaa vai roskaa -biisinä on tuo äsken kuultu Diana, joten Alice Cooper, Hey Stupid, ja sen jälkeen Nickelbackin kimppuun.

Tässä on nyt sellainen tilanne, että puhelimet soi koko ajan, mutta diili on se, että eka arvioidaan tämä Nickelbackin Rattle the Cage, joka on tämän viikon rautaa vai roskaa, ja raatina tällä kertaa Blind Channel, ja jätkät sanoo, että ei ole kuullut aiemmin.

0: tota biisiä. Sen jälkeen kuunnellaan toi toinen uusi Blind Channel-kappale, joka virallisesti, onko se sitten huomenna se virallinen päivä, mutta Nickelback ja Rattle the Cage tuomaristona, ei enempää kuin vähempää kuin Blind Channel. Ja sitten kuunnellaan se toinen uusi Blind Channel. Sitten olkaa rohkeita, saa soittaa, saa kysyä, saa kehua, saa laittaa terveisiä, saa sanoa ihan mitä huvittaa, kunhan kuunnellaan toi Blind Channel leikä. Mutta ennen sitä Nickelback, rautaa vai roskaa, let's go.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

Rattle to the Cage ja Nickelback. Ja tosiaan tänään Rautavaa roskaa tuomaristona on Blind Channel. Ja kaikki, jotka siellä koko ajan soittaa, olkaa huoleti.

0: soittaa sitten, kun ollaan kuunneltu Blind Channelin toinen uusi kappale. Sen jälkeen bändillä ihan mitä asia on, niin saa soittaa 01080121. Mutta Blind Channel, arvosanat, rauta vai roskaa?
1: No siis, haluatteko kuulla mikä on mun take tästä? Rupes saman tien tekemään meille monsteria, sitä energiaa. Mutta siis ehdottomasti niinku halusin kuulla tämän biisin livenä. Ei välttis muuten menisi ehkä omalle playlistille, mutta kyllä tämä joku semmoinen niinku salilla niinku lähtisi aika isosti. Joten joo, mun täytyy sen takia sanoa ehkä, että kyllä se raudan puolelle mulla lähtee.
0: Niin kuin mä sanoin, että tämä bändin style on aina se Burn It To The Ground ja sitten nämä, niin tulee aina toi tommonen floor.
2: Four on the floor.
0: Four on the floor. Ja sitten rouhea kitara ja ne jää elämään, mutta vielä enemmän jää elämään ne How You Remind Me ja noi kaikki muut balladit sitten, joita varmasti tämä levy tulee sisältämään.
2: Kyllä, siis kyllä mä kans sanon rautaa. Jos vielä joskus tehtäisiin Guitar Hero-peli, niin tuo pitäisi olla siinä ehdottomasti.
3: Oli hyvä riffi. Kyllä mullekin menee. Pitäisi saada jalka monnarille. Oli tuo tämmöistä niinkö ison adrenaliinin musaa. Kyllä mä oon aina fiilistellyt kyllä Nickelbackia. Mä oikein, eikö se ole niinku aika vihattu bändi?
0: Maailman vihatuin bändi. Niinhän on sen niminen dokkarikin. Niinku, maailman vihatuin bändi.
3: Mutta mulla on kyllä aina niinku ländännyt silleen. Jopa ne palladit, että nuo. Mä oon ihan fiilistellyt kyllä aina.
1: Sitten tuossa biisissä oli sellainen vähän sama vibe, mikä jopa meillä on ehkä yhdessä tulevan levyn biisissä, sillä ihan no vähän.
3: Mä ihan vähän.
1: Ei tehdä Nickelbackia, mutta semmoista stadion rouheita vibea.
3: Tai sanottiinko mieli huutaa siihen, että hei!
1: Niin, just näin. Niin. Vakkeni härkä tulessa. Ja
0: aivan. Unohdin mainita, että kitarassa viittaa tässä biisissä John 5.
2: Mä katsoin.
0: Joo. Eli rautaa.
1: Eikö sitä nyt ole?
3: Se on meidän tuomio ehdottomasti.
0: No niin, ja nyt kuulijat, vielä kertaus on kaikkien oppien äiti, vai miten se menee. Katkon kautta me kuunnellaan uutta Blind Channelia, toinen kappale tälle päivälle maailman ensi-illassa. No encores for In a Swang. Anteeksi, että mä ensimmäistä kertaa luen tämän biisin nimeä ääneen.
3: Se on pitkä sen
0: No encores in a swan song. Swan song.
1: Just
0: no niin. Ei enkoreita joutsenlaululle. Se biisi katkon jälkeen ja sitten kaikki fanit saa soitella ja kysyä ihan mitä tahansa. Tai kertoa, että dikkasko vai eikö dikata ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte. Let's go.
4: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
5: Radio
4: Rock.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli

0: Otte Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kuten sanottua, maailman ensi illassa Blind Channel, No Anchors in a Swan Song. Uusi nimi, pitkä nimi, mutta kyllä se sinne meni. Kuullaan se kohta ja sitten saatte soittaa, mutta yksi tärkeä info on tietenkin se, että koska tulee uusi albumi.
1: 30. lokakuuta.
2: Painstream kantaa nimeä. Kantaa nimeä Painstream.
0: No niin, rakkaat kuulijat, kuunnellaan toi biisi, sit puhelua tänne päin 010-80 Blind Channel, No Anchors in a Swan Song.

0: Brian Tanner, No Encores in a Swan Song. No niin, puheluita saa laittaa 010 801 Puheluita ottaa vastaan Blind Channel. Ensimmäinen soittaja. Haloo, kuka siellä?
1: Sara.
0: Moikka. Oliko sulla jotain Blind Channel -yhtyeelle sanottavaa tai kysyttävää?
1: Olin pistänyt tänne, kun mun kaverit käski kysymyksiä.
0: Okei.
1: Täällä oli Sveitsivalta, jota kysyttävää, että voitteko lämpää joskus Bad Omensia?
2: No todellakin
3: voidaan lämpää joskus Bad Omensia.
4: Joo, kyllä toi. Se släppäisi oikein kovasti, kyllä.
1: Joo. Ja sitten kysytään, että tuleeko jäähallikeikalle konseptia?
4: No, ei saa liikaa paljastaa, mutta spesiaalefektiä löytyy, sanotaan näin.
0: Oliko siinä kaikki?
1: Joo, ja siis oli ihan superhyvä biisi.
2: Kiitoksia.
0: Hieno kuulla. Kiitos puhelusta. Otetaan seuraava. Jussi 69, Radio Rock, Blind Channel, langan päässä. Kuka siellä?
5: Tässä on Oskari, mä oon ollut semmoisessa bändeissä kuin Artificial Heart ja Drop the Pilot.
4: Aikanaan
5: vedettiin eka keikka yhdessä.
4: No niin, joo.
5: Tai silloin jätkät oli eka kertaa Bäkkärillä aikanaan.
4: Just, missä kyllä.
5: Vedettiin Suomen kiertue ja joskus sitten myöhemmin nähnyt, kun jätkät lähti nollista Lontoossa, esimerkiksi Camden Town, ja se on Siigaille.
2: Ai vitsi.
3: Siis jep, me lämpättiin teidän Drop the Pilottiin silloin. Vitsi, mitä aikoja.
5: On, mutta nyt on vähän muuttunut, että terkot Virosta, mä oon Tallinnassa.
2: Ai että.
5: Vitun tyllähän korporate-maailmassa.
2: No hei, kiva kuulla susta.
4: Hei, mä olin Tallinnassa just muutama päivä sitten, joten aika sattumaa.
5: Sitten sä laitat viesti.
4: Kyllä.
2: Mahtavaa.
5: Mutta mä muistan, että jätkät oli jo taas 17, niin
3: Olli oli 16. Olli oli 16 niin, ja sillä piti olla semmoinen vihreä kimaltava ranneke, että se sai olla siellä baarissa sisällä.
2: Joo, mä muistan.
5: Just tolle. Ja taisi vielä olla vähän Raiderissa tai muutakin.
0: No niin, hei. No niin. Mites putos nää biisit?
5: Yhtiökumppanit ehkä. Rikos on vanhentunut nyt, mutta.
0: Hei, mites nää biisit kelpas?
5: Ja vitu hyviä, niin kuin hyvä jätkät, että olette lähteneet Dark Sidelle niin sanotusti.
4: Kiitos Osku.
2: Kiitos
5: Osku. Ei hyvä, BMTH ja ikas tuli varsinkin Architects viuvat siitä Kertsistä, niin hyvä jätkät.
2: Kiitos tosi paljon.
5: Kiitos. Hienoa nähdä, mitä teillä on mennyt.
0: Kiitos puhelusta. Nyt on niin paljon puheluita, että otan seuraavaa kehiin.
5: Ottakaa muuta.
0: Kaikkea hyvää.
5: Ja tsempiä.
2: Kiitos.
0: Moikka. Jussi 69, Radio Rock ja Blind Channel langan päässä. Kuka siellä?
6: Sofia.
0: Moi Sofia. Oliko sulla jotain bändille?
6: Joo, tänään koko päivän jännitin töissä, että minkälaisia uutisia tulee. Ja oli aivan mahtavia uutisia. Siis biisit on ihana, keikka tulee ja en malta odottaa.
2: No voi kiitos. Kiitos. Kiva kuulla.
7: Kyllä meitäkin on jännittänyt. Voi apua sentään, mikä aamu.
4: Jep. Mutta hei, tervetuloa Nordikselle 14. marraskuuta.
6: Sinne tullaan.
4: Mahtavaa.
2: Ihanaa.
7: Kiitos.
0: Hienoa. Kiitos soitosta. Mä koitan saada mahdollisimman monta langan päähän. Ja täällä on kuka?
8: Aino.
0: Moikka.
2: Moi.
0: Oliko sulla Blind Channel?
8: Se on vähän kummoinen tilanne, että mä siis pesen mun ponia, että jos tää ei kuulu, niin ei voi mitään.
0: Kyllä kuuluu hyvin.
2: Kyllä me kuullaan.
4: Kerro ponille terveistä.
8: Lara sanoo takaisin.
4: Joo, anna porkkana.
8: No tässä on koko ajan saanut, Noniin. Kun ei se muuten tuo sitten tähän pesuun.
4: Noniin.
2: Noniin.
7: Mahtavaa.
8: Mutta mä voin oikein kertoa, että ne on sitten teiltä.
4: Yes.
8: Mutta siis semmoista kiittävää oli silleen, että joo, aina olette, että saa paljastaa oikein mitään. Mutta siis, mitkä on teidän lempibiisit tuolta albumilta?
0: Tämä on aika paha kysymys, kun bändi on julkaissut 2 biisiä ja eipä taida olla nimiäkään julki muista biiseistä.
4: Mä vastaan näin, että itse asiassa ystävä kysyi mulle samaa tänään, niin kyllä mä heitän nämä biisit nyt ainakin tähän likoon, mutta sitten siellä on tulossa niinku
8: sinkku. Mä voin sanoa kaikki.
4: Niin, sitten siellä se tulos sinkuissa kyllä niinku, sitten tuossa vähän lähempänä levyä yksi semmoinen biisi, joka on mulle aika silleen, mun mielestä se on niinku aivan älytön. Mutta koko levy täynnä.
7: Mulla vaihtuu sille ehkä viikoittain, lemppari. Se on siitä saakka, kun me saatiin tuo levy valmiiksi, niin se on viikoittain vaihtunut.
9: Joo.
7: Mutta tällä hetkellä mulla on ehkä Diana.
9: Joo, mulla on kai siis Diana tuntuu just ehkä, että se on tää päivä myös. Niin, ja sitten se oli myös vie jotenkin sinne, että silloin kun Diana tehtiin se demo, niin vasta silloin meidän alkoi tuo koko albumin kokonaisuus ehkä aukeamaan. Niin. Se tuntuu varsinkin tänä päivänä, kun ollaan nyt saatu vihdoin tultu pois sieltä varjoista ja saatu julkaista, niin Diana tuntuu jotenkin tosi spessulta ainakin tänään.
0: Onko teillä käynyt muuten koskaan silleen, että...
7: Kiitos.
0: Hei, mä päästän sut ruokkimaan eläimiä. Ja saa soittaa yhä. Mutta mä haluan kysyä bändiltä, että onko teillä käynyt joskus silleen, että okei, tämä on meidän sinkkubiisi ja sitten levyyhtiö on niinku ihan toista mieltä?
7: On varmaan joskus.
4: On, mutta on niistä joskus niinku joutunut kättä vääntämään, mutta kyllä aika, meillä on ollut aika hyvä suhde tuohon meidän Century Media -labeliin, että meillä on aika... Me ollaan aika yhtä mieltä kuitenkin sit oltu.
9: Siis varsinkin nyt oli, tuntui, että ekaa kertaa oli, että meillä oli sellaiset, me tiettiin siitä levyltä, että mitkä me haluttaisiin niinku sinkuksi. Ja me toki koitettiin tehdä tai tehtiinkin semmoinen levy, että meillä oli ihan sama, että mitkä tulee sinkkuun. Että jokainen biisi olisi tasoltaan niin hyvä ja siinä kyllä mun mielestä onnistuttiin. Mutta sitten meillä oli tietenkin ne omat suosikit, että meidän mielestä sinkkuja olisi nämä. Sitten me käytiin Berliinissä Saksan siellä Sonyn toimistolla soittamassa noita ja sitten kysyttiin sieltä sit jengiltä, että no mitkä teidän mielestä, niin aika samoja ne valitsi.
0: Okay.
9: Olikohan yksi niillä eri, mitä siellä tuli yhden ne valitsi, mitä me ei oltaisi ehkä valittu. Mutta tosi, tosi samat sinkut oli jotenkin mielestä.
0: Mulla tuli vaan esimerkki mieleen. Meille nimenomaan juuri Saksan levyyhtiö oli sitä mieltä, että Lost Boys jäi missään tapauksessa sinkuksi.
9: Ei
0: tässä ole mitään järkeä.
7: Onneksi pystytte.
9: Se on aivan loistavaa.
0: Ei ne aina ihan kaikki tietäviä ole.
4: Eikö tämä ollut Bohemian Rhapsodyssa vähän sama tarina? Että...
0: Totta. Mutta se nyt olikin vähän aika suuri haukkaus.
4: Kyllä, mutta kannatti.
0: Kannatti. All right, lisää puheluita 01080121 on numero. Ja langan päässä nyt on...
10: Moikka, täällä on Sam.
7: Moi.
10: Aivan ihanaa, että teette taas musiikkia. Tätä on odotettu niin pitkään. Siis on kuulostanut nämä biisit, mitä olette nyt soittanut, niin todella kovilta, todella kovaa kamaa, aivan mahtavaa.
7: Että kiitos.
10: Levyä ja keikkaa. Että.
4: Täysin samat fiilikset meillä, mutta ihanaa, että uppoo.
9: Kiitos kauniista
7: sanaa. Tosi kiva kuulla, kiitos paljon. On kyllä silleen, just puhuttiin itse asiassa tuossa biisin aikana, Niko sanoi, että jotenkin epätodellinen olo, että nämä on nyt pihalla nämä biisit. Niin
4: tai että eihän nämä ole vielä pihalla.
7: Mutta varmaan jossain.
9: Mutta jotenkin se, että ne nyt pyörähtää täällä, niin tuntuu, että meillä on yksi taistelu jo voitettu. Niin kuin silleen, että se tuo oli pitkä prosessi meillä tehdä ja ei siinäkään ollut mitään takuita, että lähteekö meillä avautuun toi ja tämmöinen. Jotenkin se tuntui silloin välillä tuntui pitkältä toi aika tehdä myös tota levyä, sitten, että saapa nähdä, milloin nämä tulee pihalle, niin jotenkin aivan uskomaton fiilis. Ja vielä kiva, että jengille tuntuu maistuvan kappale.
0: Näytän kohta tämän WhatsApp-tulvan teille, mä annan teille tämän, niin voitte katsoa, että kyllä todellakin maistuu. Ettei tämä ihan pelkäksi puheeksi tämä koko ohjelma, niin otetaan kaksi puhelua vielä ja sitten katkon kautta ja jatketaan lähetystä. Täällä on äänessä kuka? No niin, se sitten
4: sieltä
0: tuli hyvin.
4: Luuria tuli korvaan.
0: Hyvin tuli selväksi se.
4: Pilapuhelu.
0: Eikö se taisi tulla jännitys? Mä peikkaan, katsotaan tuolta. Halloja, kuka siellä?
11: Laura.
7: Moi.
4: Moro.
11: Moi.
0: Se on Blind Channel täällä, Radio Rockilla. Olisiko sulla jotain asiaa heille?
11: No siis Gusto 2024, niin mä tutustuin mun parhaaseen kaveriin ennen teidän keikkaa eturivissä.

0: Ai vitsi. Ihana kuulla. Onpa hieno tarina.
1: Kiitos. Ilman sitä keikkaa me ei edes oltais parhaita kavereita tai tunnettaisi.
0: No onpa aivan mahtavaa. Onpa tosi, tosi kiva. Ilo, että jos meistä on ollut tuommoinen hyötyä, että olette kaverustunut. Tosi kiva kuulla.
2: Kyllä mäkin muistan, että tavallaan mekin ollaan varmasti joskus nuorempana tehty ystävyyksiä samanlaisissa merkeissä, että me ollaan oltu jollain keikolla.
0: No ja mä tapasin mun parhaat kaverit, kun mä liityin tähän bändiin.
3: Mä tapasin teidät BMP-hakeikolla.
1: Toiseen parhaaseen kaveriin me oltiin ennen tyyliä, toisemme vihaan ja me oltiin samalla luokalla, niin me ollaan taas parhaita kavereita kanssa teidän kanssa.
3: Mahtavaa, ihana kuulla, kiitos.
4: Mites toimi noi biisit?
1: Ensimmäistä. Ihan sikko hyviä, me oltiin ottanut uutta albumia.
3: Kiitos,
0: kiitos paljon, me odotetaan kans kovasti.
4: Ihanaa, että tykkäsit vielä, kuten mä sanoin, että kaksi puhelua, nyt viimeinen puhelu, sitten mennään muihin juttuihin. Radio Rock, Jussi 69, Blind Channel. Kuka siellä?
5: Anniina.
4: Moi Anniina.
2: Moi.
5: Moi.
3: Miten menee?
5: Mä haluaisin kysyä kysymyksiä.
0: Anna tulla.
5: Joo, tuolta uudelta albumilta, biisi numero 6, mikä se oli? Revolution Now.
0: Joo.
5: Niin liittyykö se jotenkin tuohon teidän ekaan albumiin?
0: No ei suoranaisesti, mutta kyllä me hoksattiin siinä semmoisia niin kuin parallel-yhteyksiä. Et jotenkin se on hauska, että semmoinen vallankumouksellisuus, joka tuntui ajankohtaiselta ehkä silloin, kun tehtiin sitä ekaa levyä, niin se tuntui, että silloin semmoiselle olisi ehkä tarvetta myös nyt.
2: Niin ja mulla tuli mieleen, että siinä mielessä, että muistaakseni tuon biisin kertsi, eka idea on tullut sen levyn aikaan Niko sun Broidilta, tai tavallaan tämä kertsimelodia, siinä mielessä.
0: Revolution Now kertsi on mun veljen itse asiassa kirjoittama, ja se on kirjoittanut sen vuonna 2013, silloin kun tehtiin meidän Revolution-levyä. Niin, jep, on samaa aikakautta jotenkin.
2: Kyllä.
4: Mitäs tykkäsit noista kahdesta? Halo? Jaha. Se oli sitten siinä.
3: Eikö toi niinku tavallaan sit semmoinen merkki, että oli niin hyvä, että meni sanattomaksi?
2: Kyllä.
4: Mä näytän teille tämän WhatsAppit nyt, ja kello näyttää sitä, että me mennään kello 17 uutisiin ja säähän. Blind Channel tulee olemaan läsnä ainakin lauantai-brunssissa minun ohjelmassani. Ensi viikolla Rautaa vai roskaa -biisinä. Mä en tiedä, oliko toi salaisuus, mutta nyt se tuli lipsautettua. Sitä saa äänestää sitten ensi viikolla. Sori vaan. Yläkerta, jos se oli salaisuus. kiitos vierailustanne ja tervetuloa uudestaan käymään piipahtamaan mun lauantai-brunssiohjelmassa. Ja todella, todella hienoja biisejä. Toi Diane oli vähän leuka loksahti, että oho, nyt ollaan
3: yes.
4: Se on isojen poikien meiningeissä.
2: Nimenomaan. Ja hei, muistakaa kello 22 tulla katsomaan meidän kanssa musavideon premiere.
0: Just joo. Näin. Tupla musavideo, molempi biisi.
4: Hei, suomentakaa vielä toi, että tupla musavideo, onko se oikeasti, tuleeko se putkeen? Vai onko
3: joo,
4: se...
0: Joo, se on yksi pitkä musavideo, jossa siinä, kun me nähtiin, että jotenkin noi biisit, Diana ja Swanson, miksi niistä tuli myös tuommoinen tupla sinkku, että mun mielestä Diana kertoo jotenkin elämästä, ja No Uncle sinne Swanson kertoo kuolemasta, ja niistä tehtiin yksi kokonaisuus, joka kuvattiin sitten musavideoksi, ja se tulee tänään illalla pihalle kello 22.
4: Hienoa! Tuossa tuli kaikki selville, meillä on kerratkaa vielä. Black Box-päivämäärä.
3: Joo, mä heitän tästä litania. Eli tänään tuli, ensi vuonna tulee 2 biisiä, syyskuussa 1 sinkku, lokakuussa 1 sinkku, lokakuun lopussa tulee albumi. Ja sitten 14.11. ollaan Helsingin jäähallissa Black Boxissa ja tiistaina liput myynnissä.
4: Ja tänään 10:00 illalla toi tupla-video nähtävillä. Kyllä. Kiitos ajastanne ja ihanaa, että olette back.
3: Kiitos.
4: Onneksi olkoon näistä kahdesta biisistä ja uudesta levystä. En ole kuullut nämä 2 biisiä, mutta aivan sairaan hyvää.
3: Kiitos.
2: Kiitos paljon.
6: Nähdään. Kesä 69. 100% rock.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan? Ei, taisi molempiin.

0: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liudon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Liudon mukaan ne eivät ole vaalit, vaan näytös, jossa yhtenäinen Venäjä saa perustuslaillisen enemmistön, eli yli 300 paikkaa. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä epäasiallisen käytöksen vuoksi viime viikolla. Seurakunnan mukaan leirin ohjaaja oli oppitunnilla heittänyt laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää heitä poistumasta huoneesta. Viranomaisten selvityksen perusteella tilanteessa ei epäillä rikosta. Ohjaaja pyysi nuorilta anteeksi ja hänen tilalleen tuli toinen työntekijä. Leiri jatkui tapahtuneen jälkeen normaalisti. Leipzigin ja Hallen lentokentältä viime yönä löytyneessä droonissa oli räjähdettä, kertoo saksalaislehti Bild. Drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Viranomaiset irrottivat paketista sytyttimen pomminpurkurobotilla. Bildin mukaan sytytin oli viallinen ja viranomaiset pitävät tapausta hyökkäysyrityksenä. Räjähdepaketti säilytetään tutkimuksia varten.

Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20-24, maan keskiosassa 16-21 ja pohjoisessa 12-17 astetta.

0: Amaranthi, The Nexus. Kiitos vielä kerran Blind Channelille vierailusta tänään. Ja kaksi biisiä tosiaan ulkona. Todella hyvää kamaa ja kello 22.00 nähtävissä tupla video. Noin kaksi biisiä yhdessä videossa. Eli kandee olla hereillä kello 22, ja jos meni ohi kaikki nuo detskut, että mistä saa liput ja milloin ne on ne, milloin voi rekisteröityä ja niin poispäin, niin esimerkiksi Blind Channelin sekä Radio Rockin Instagramista löytyy kaikki nuo infot, että mistä liput ja milloin ilmestyy mitäkin ja niin poispäin. Nyt mennään eteenpäin, Evanescence, Bring Me To Life, ja sitten kohta puoleen meillä onkin top 5 vieras Sami Elbana äänessä.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Sami Elbana, Top 5 vieraana. Loistavia biisivalintoja. Tänään todellinen herkkupala. Ihan tuota pikaa Sabatonin jälkeen. Katko Sabaton Duelist ja sitä äänessä on Sami Elban.
1: Radio Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
2: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

Sabaton tänään spessupäivänä kuitenkin pysytään sen verran rutiineissa kiinni, että top 5 vieras tai DJ vieras, miten ikinä haluat kutsua. Sami Elbana on ollut koko viikon ja totta kai tulee olemaan tänään, huomenna ja vielä perjantaina. Hän tekee, ekaksi jutskataan ja sitten hän tekee keskiviikkoisen DJ vieras valinnan. Välittömästi Sabatonin The Duelistin jälkeen.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Joo, tässä on Sami Elbanna ja meitsi on tän viikon DJ-vieraana. Let's go!
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Toi on hienoa, että musiikki on ajatonta ja sitten trendit menee, trendit tulee, mutta niinku, rockmusas se ei ole mun mielestä silleen, että vaikka meillä oli niinku aina, mun sukupolvi valittaa, että joo, grunge tuli ja tappo sen ja sen skenen, glam rock skenen ja sitten tuli tää vitut tappo. Mä dikkaan niistä jutuista, mitä mä oon aina dikannut ja tolleen ja hyvät asiat tässä, varsinkin siis nimenomaan rock ja hard rock metal musiikissa. Ne tulee olemaan siellä ikuisesti. Se on enemmän ehkä pop-puolella, missä se on kertakäyttökamaa. Tietenkin on Madonnat ja vastaavat, jotka on ikonisia, jotka elää ikuisesti, mutta semmoiset niin kuin, että tänään tämä on ykkösenä tämä, josta on ikinä kuullutkaan. Ja, niin en usko, että heihin palataan ihan hirveästi sit niin kuin 30 vuoden päästä. No,
1: mulla on just toi sama fiilis ollut niin vahvasti, just se, että niin kuin, et ihan sama kuin siistein niin kuin biisein ja tollasii, mut just nimenomaan tällaisia 2,5 minuutin biisejä nyt tulee, niin musta tuntuu, että ne on nimenomaan niinku yhden kesän noin vitumageit juttuja, mutta tosi vaikea niinku miettiä, ja nimenomaan siis puhun tästä niinku populaarimusiikin puolella, vaikka siis mä rakastan popmusaa, rakastan räppiä kanssa, mutta niinku kyllä senkin niinku isona diggarina, niin mua huolestuttaa toi, koska kyllä mä niinku, kun mä oon tietysti skidin kuunnellut jotain Shakiraa ja Avril Lavigne sit niinku ehkä raskaammalta puolelta ja niitä kuunnellaan edelleen. Joo. Mut se, että just se joku tietysti TikTokin One Hit Wonder nyt, niin mua jotenkin, mä en ole ihan varma, että palataanko siihen samalla tavalla sit niinku 20 vuoden päästä.
2: Aivan. Mä olin täällä itse asiassa duunis yksi mun suosikki, jos mennään popskeneen, niin tosi usein kuuntelen vaikka Duran Durania tai sitten Cyndi Lauperin Time of the Time. Mä jäin täällä katsoa jotain, missä hän kertoi, mitä se biisi tehtiin. Ja sitten mä aloin itkeä ilosta, kuinka hyvä biisi se on, ja sitten surusta, että vittu, tällaista maailmaa ei enää ole pop-maailmassa, että tehdään tollaisia. Että niinku, et se on vähän niin kuin crap and go, fast money.
1: Ei kun se justiin, se jotenkin, ei se niinku, niitä biisejä syntyy, niitä erilaisia juttuja tulee, mutta se sielu jotenkin, se vaan puuttuu.
2: Joo, ja onhan sitä myös metallimusiikissa sitten, niin me ollaan viimeksi varmaan puhuttu siitä, että miten tietyssä metalligenressä on niinku täsmälleen samat rumpusämplet ja täsmälleen samat C-osat ja härpättimet ja muut. Ja se on ihan fine. Se toimii semmoiselle kuluttajalle, joka dikkaa vaikka samalla. Se on vähän niin kuin McDonald's-metallia. että tietää, mitä saa ja niin poispäin.
1: Niin, se on vähän silleen, että sä saat sen pienen tyydytyksen, mutta silti sä tiedät, että no vittu, jos olisi käyttänyt vähän enemmän rahaa, niin olisi saanut vähän parempaa.
2: Joo, mutta Mäkkärillä menee hyvin, niin kuin menee monella nimeltä mainitsemattomalla bändillä, joka kuuluu just tohon skeneen. Mutta kyllä se aina se oma juttu. Just oli joku ihan tuore fiitti, toi Jack White kävi fiittaamassa Black Crowesin kanssa. Ja tommosia tyyppejä, joilla on vain niin kuin oma juttu, jotka ei välitä paskaa.

0: paskaakaan. Niin kuin. Ja sitten mä näin siinä vielä kommenttikentässä, siellä oli jotain niin kuin makuuhuonekitaristeja, että ei toi ole mikään Eddie Van Halen toi Jack White. No ei vittu olekaan, mutta sillä on oma juttu.
1: Just näin, just näin. Ja mun mielestä niin kuin tohon vielä palaten, niin mun mielestä on makea, että se että niin kuin, tai just näistä asioista, mitkä ei niin kuin, will never go out of style, niin toinen on se, että niin kuin kitaravoittonen rock tai metalli. Niin. Että siksi niin kuin, just palaten tohon niin kuin bottom-asiaan myös, että siksi mun mielestä se on vuodesta toiseen niin relevanttia, koska siellä ne, nimenomaan se on niin kitaravoittoista, ne melodiat on kauniita ja ne on oivaltavalla tavalla soitettu, niin just toikin on yksi syy, miksi se musiikki ei ikinä tule niinku vanhenemaan. Ja sitten samalla just se, että niinku kyllä se näkee, että kun kitara on ollut tosi pitkään nyt metallissa ja niinku modernissa metallissa on niinku vallii enemmän kuin se, että sä kuulet, mitä riffejä vedetään tai melsui soitetaan, niin se on tavallaan, mä näen sen, että sille se on tulos myös isosti takas. Ja niinku on niitä tiettyjä bändejä, jotka on niinku viimeisen 15 vuotta tehnyt sitä, koska ne tietää, että tää on meille se juttu, tää on magea juttu ja tää ei ikinä mene niinku out of fashion.
0: Aivan, aivan. Mennään eteenpäin. Lossa Saeti ja Hokka lähtee rundille.
1: Kyllä, tää on ihan mahtavaa. Meillä on totta kai niinku, meillä on helvetin pitkä historia Hokan kanssa. Me ollaan tutustuttu siis, ennen kaikkea just tää, että me ollaan tutustuttu 2014. Joelin kanssa ja mageet niin kuin nähdä, miten no hänen edellisen bändin kanssa, miten tavallaan me rundattiin niiden kanssa ja tavallaan bändit siinä kasvoi niin kuin vierekkäin sillä tavalla. Totta kai heillä meni niin kuin hyvin eri kautta myös se koko homma, mutta musta on mageet, että päästään taas niin kuin jakaa lavaa ja ennen kaikkea niin kuin jakaa backeria ja vaan niin kuin pitää hauskaa sille, että kun tiedetään, että kuitenkin niin kuin loppupeleissä molemmat bändit tulisi kiertää anyway, niin miksei vaan yhdistetä voimia ja silleen pidetä hauskaa siinä niin kuin kaiken keikkailun ohella myös.
0: Aivan.
1: Ja tästä tulee spesiaali, siinä on 10 kaupunkia, 10 keikkaa Suomessa, mikä on tosi spesiaali. Musta tuntuu, että Suomessa meillä on ollut muutenkin niin hyvä meininki siis helvetin pitkään, niin on mun mielestä siistiä ikään kuin juhlistaa tällaista pitkää taivalta vielä tällaisella uudella lineupilla vielä tonne niin kuin koko Suomeen. Ja saapi nähdä, että sit voi olla, että tässä pudotetaan kohti jotain pientä uutista siitä, että lähdetäänkö me sitten vielä rajojen ulkopuolelle myös.
0: Tämä on vähän semmoinen red tape kysymys, koska mä yritin keksiä, että en halua uudella salaisuuksia, mutta voisin olettaa, että toi ei ihan jää vaan tuohon 10 kaupunkiin.
1: Juurikin näin, kyllä.
0: Ja Suomeen.
1: Näin on.
0: Joo.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sami Elbana tekee DJ-vieras valinnat tälle keskiviikolle välittömästi Stratovariuksen Unbreakable-biisin jälkeen.

0: Craig Paul ja Stratovarius. Ja nyt on aika Sami Elvanan tehdä keskiviikon biisin valinta. Ja ai että mikä herkkupala tuolta tulee.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Seuraava biisi tänään kuunnellaan Sami Elvanan valitsemaa musiikkia ja...
2: Lähdetään nyt vähän toiseen ääripäähän. Otetaan Alice Cooperin Wind Up Toy-biisi. Ja tää on siis, niinku, eihän tätä periaatteessa tarvitse selittää yhtään sen enempää, mutta mä sanon se, että Hey Stupid on ennen kaikkea yksi maailman parhaimpia levyjä. Yksi
0: joo.
2: Parhaimpia levyjä ikinä, missä on niin kuin parhaita kitarasooloja, mitä on ikinä soitettu. Totta kai kaikki...
0: Aikamoinen kavalkaadi soittajia
2: myös. No ei pää, kun sieltä sä saat niin kuin vähän Steve White, sä saat vähän Slashia. Onko Satriani
0: on.
2: Varma? Siellä on, niinku, siellä on kaikki. Ja sitten silleen, että et se on niinku taustalaulajana muun muassa Ozzy Osbourne. Niin se kertoo mun mielestä sen, että tämän levyllä. Tämä on, niinku, on hieno tämmöinen, niinku, tuntuu myös kun kuuntelee sitä levykokonaisuutta, että et se on tietysti sellainen, että et kutsutaan Friendit studiolle tekee jotain.
0: Joo.
2: Ja siitä on kasautunut tällainen mieltä levy. Ja Wind Up Toy on tietenkin levyn vikabiisi, missä on aina, mä aina säikähän, kun siinä lopussa tulee se sain nukkeääni tai sain niinku, mä aina säikähän, kun se levy loppuu
0: joo.
2: siihen.
0: Joo.
2: Mutta tää on yksi mun mielestä niinku magempia levyjä ikinä ja tää biisi on niin helvetin hyvä, että oli pakko laittaa nyt soimaan.
0: Hienoa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

now it's bedtime.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
10: Varasitko jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä vielä.
11: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sydäntön? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Tämä on ollut aivan huikea päivä. Aikamoista hässäkkää. Ei mun mielestä mitään pahaa sekoiluakaan tässä Blind Channelin kanssa. Ja Blind Channelin kappaleet. Suuri kunnia oli Radio Rockilla saada ensi soitto koko maailmassa. Soittaa nämä ensimmäisenä. Ja kiitos teille kaikille, jotka olitte messissä tässä spektaakkelissa. Huomenna jatketaan sitten uusin kujein torstaina ja kiitos oikein paljon tästä lähetyksen mukanaolosta. Oikein nastaa torstaille jatkoa ja Anna Joosilahti pitää teille hyvää seuraa heti kello 18 jälkeen. Ei muuta kuin huomiseen kello 15.00 kuullaan taas.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri Mari Rantasen ulostulo Espanjan erottamisesta Schengen-alueelta ei edustanut hallituksen linjaa. Rantanen yhtyi perjantaina Italian pääministeri Giorgia Melonin kantaan käsittelemättä asiaa hallituksen kanssa. Tilanne on Orpon mukaan nyt hoidossa, koska Rantaselle kerrattiin hallituksen linja ennen tämän osallistumista EU:n sisäministereiden kokoukseen. Suomi ei vaadi Espanjan erottamista Schengen-alueelta, vaan päinvastoin tukee Espanjaa, jotta se pystyy pitämään rajansa turvallisina. Melonin kanta syntyi, koska Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikaan

0: Afrikkaan tuli torstaina ja perjantaina noin 50 000 siirtolaista. Orpo ei usko, että Suomelle tuli mainehaittaa, koska Suomen kanta tehtiin hyvin nopeasti Espanjalle selväksi. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liuhdon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Lontoon Covent Gardenissa on puukotettu 4 miestä, kertoo Reuters. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen. Poliisi uskoo tapauksen olevan mielenterveyteen liittyvä. Poliisin mukaan tapahtumapaikalta takavarikoitiin sakset.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.
2: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Erittäin hyvää keskiviikkoista kesäiltaa. Sen meille avasi Bon Jovi hienolla falsetillaan tuossa Runaway-biisissä. Täällä on Anna Jousilahti ja kuten sanottu, sinä kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa, joka tänäänkin jatkuu 9 saakka. Ja huomenna on vielä ainakin meikäläisen toistaiseksi viimeinen ilta, mutta ei muistella sitä nyt tällä hetkellä, kun nautitaan tästä keskiviikosta, mikä on meille suotu. Ja kuunnellaan seuraavaksi vähän Linkin Parkkiin ja Numb. Ihanaa, kun oot messissä.
1: Radio Rockin kesäillassa.

0: Linkin Parkilta Numb. Ja pysytään vähän siellä 2000-luvun alkupuolella, tai vähän liivahdetaan myöskin Ysärille, sillä luvassa on Weezeria. Weezer on käynyt kerran Suomessa Provinssirockis 2001, mutta nyt on hei korkea aika, koska bändi on tänään ilmoittanut saapuvansa muun muassa Suomeen muiden keikkojen muassa. Ja ensi kesänä siis Helsingissä päästään Weezeristä nauttimaan. Nyt on luvassa kuitenkin heidän uudempaa biisiä, eli ei ihan olla siellä 2000-luvun alussa enää, sillä tämä biisi on julkaistu ihan tässä kesäkuussa, ja heiltä on tulossa siis albumi myöskin elokuussa, ja tämän myötä lähtee myöskin sitten Eurooppaan tämä kiertue. Nyt siis Weezeriltä We Might As Well Be Strangers.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Siinä siis uutta tai uudehkoa Weezeria, joka on tänään ilmoittanut saapuvansa myöskin Suomeen ensi kesänä. Jatketaan kotimaisen musiikin parissa, kun luvassa on Insomniumia ja heidän myöskin tässä kesällä julkaistu biisi Shadow Life. Ja tämä Shadow Life on osa Insomniumin tulevaa levyä, joka julkaistaan sitten taas lokakuussa 2026. Tulossa kiireinen syssy, kun hirveästi uutta albumia pukkaa niin jokaiselta hyvältä bändiltä. Radio.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille.

0: sanonko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
0: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
0: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
0: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
0: En.

0: Tämä biisi kuuluu niihin, jotka tuskin enää kaipaa hirveästi esittelyjä, mutta se on Metallica ja Nothing Else Matters. Ja jos tämä biisi ei mene sulla sellaiseen kastiin, että on liian pyhä coveroitavaksi, niin käy kuuntelemassa sen Miley Cyrusen cover tästä biisistä. Löytyy siltä Metallican Blacklist-albumilta.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Varas

0: Sit sä jo sen risteilyn.
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannu risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Rammsteinilta Keine Lust. Mä eilen törmäsin somessa kuvaan, mitä mä luulin eka vitsiksi, tai oletin tietysti, että se on vitsi, koska siinä oli siis tekoäly tai tältä Googlen tekoälypalvelulta niin kirjoitettu englanniksi, että hei, olen kala, näen madun koukussa, mitä teen, tyyliin syönkö sen? Ja sitten tässä kuvassa näkyi, että miten tämä Googlen tekoälypalvelu oli vastannut, että älä suinkaan nyt lähde sitä syömään, että tiedätkö, tämä on varmaan skämmi, että ei pitäisi niin kuin madon roikkua tuolla tavalla sun edessä, että älä nyt mene syömään sitä. Ja sitten mä tietysti ajattelin, että okei, no tämä on varmaan vaan niin kuin vitsi, että kohta meillä on tekoäly, kuulkaa, eläimiäkin neuvomassa tuolla, mutta saipa sitten kuulkaa yllättyä. Mä haluan palata tähän hommaan ihan kohta Billy Idolin White Weddingin jälkeen.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Okei, mä siis kerroin, että mä törmäsin eilen somessa kuvaan, mitä mä luulin vitsiksi, missä oli siis kirjoitettu Googlen tähän tekoälypalveluun, että olen kala, mä näen madon mun edessä, mitä mä teen. Ja sitten tää Google oli neuvonut, että älä syö sitä, se on skämmi, se on huijausta, sä saatat tarttua syöttiin tietämättäsi. Ja mä luulin, että tää oli vaan niin kuin tekastun vitsi. Mut sitten mulla oli pakko kokeilla. Mä kirjoitin itse Googleen, olen kala ja näen madon koukussa. No, täältähän kuulkaa AI-yhteenveto tarjoilee. Jos olet kala ja näet madon koukussa, älä syö sitä. Se on ihmisen ongenkoukku ja jos nappaat madon, saatat päätyä paistinpannulle. Turvallisuusohjeet kalalle. 1. Älä koske syöttiin. Mato tuoksuu hyvältä, mutta sen sisällä tai lähellä piilee terävä metallikoukku. 2. Tarkkaile ympäristöä. Jos näytteen lähellä näkyy siima ja pinnalla on outo koho, ihminen vaanii siellä. 3. Ui pois. Jatka matkaasi turvallisille vesille kasvillisuuden sekaan. Kerro, mikä kalalaji olet ja millaisessa vesistössä uiskentelet, niin voin kertoa, ketkä ihmisen pyydykset ovat alueellasi kaikkein vaarallisimpia. Tekoäly on siis valmis selkeästi tarjoamaan auttavan käteensä myös, jos olet kala ja edessäsi on mato. Mä en tiedä, pitäisikö tästä vähän huolestua.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
6: Radio Rock. Radio Rock.

0: Whitesnake, the Here I Go Again, sillä käynnistyy Radio Rockin kesäillan toinen tunti, kun kello on nyt lyönyt 7. Ja se, että kello on 7, niin tarkoittaa myös sitä, että me saadaan tämän tunnin sisällä kuulla Rautaa vai roskaa -biisi ja käydä äänestämässä sitä. Sehän on tällä viikolla Nickelbackia. Mutta tämän lisäksi täällä Radio Rockilla meillä on tänään käynyt vieraana Blind Channel. Ja heidän koko haastattelunsa kuulema löytyy jo Suplasta. Jos Suplaan on vaikea surffailla, niin ihan tuolta Instagramin puolelta sieltä storista löytyy myös suora linkki tähän haastikseen. Ja eikä tässä vielä kaikki. Hei kuulkaa, me saadaan myös kuulla ihan ensimmäisten joukossa julkaisematonta Blind Channelia. Se on tänään kello 16 soinut tuolla Jussin iltapäivässä ja nyt se soi tässä vielä ennen meillä kello 8. Eli ihan uutta Blind Channelia luvassa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa.

0: Tänään keskiviikkona siis Blind Channel kävi Jussin kesäkuussa 9 kesäiltapäivässä istumassa ja jututettavana. Ja heidän haastattelu löytyy siis tällä hetkellä jo Suplasta ihan kokonaisuudessaan. Voit käydä sen kuulemassa sieltä ja myöskin Instagramista löytyneen suora linkki sieltä storista. Näin tarina kertoo. Nyt on siis se aika, kun päästään kuuntelemaan ihan upoutta Blind Channelia. Tämä biisi ei löydy vielä Spotifysta tai mistään muualtakaan. Ja tämä on siis Blind Channelin Diana.
1: Radio Rock.

0: Huila, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuilon. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi

0: Nyt on se hetki, kun kuuntelemme Radio Rockin Rautaava roskaa -biisin. Nimittäin kello lähestyy 7:30. Tällä viikolla Radio Rockin Rautaava roskaan äänestykseen on siis päätynyt Nickelbackia ja heidän biisilsä Rattle the Cage, missä on myöskin mukana kitaristi John Five. Tämä biisi on jakanut vähän mielipiteitä ainakin kommenttien perusteella, mutta kyllä myöskin edelleen ollaan raudan puolella. Kuunnellaan nyt, niin voit sitten kertoa myös, mitä mieltä sä oot, eli supla.fi/radiorock tai 010 80 121. Nyt Rattle the Cage, Nickelback.
1: Radio Rock.

0: Siinä me kuultiin tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, eli Nickelbackin Rattle the Cage, missä on mukana John 5. Osoitteessa supla.fi/radiorock, siellä sä voit käydä antamassa äänesi. Ja tällä hetkellä tuo äänestysprosentti näyttää vielä ihan niin sanotusti positiiviselta, koska no 76% on sitä mieltä, että tämä biisi on rautaa, ja loput sitten miettii, että tämä olen ehkä kuullut parempaakin joskus.
1: Radiorockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
4: sähkö.fi. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan.

0: Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miks meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Siinä kuultiin kotimaista Beyond Awarenessia ja heidän biisinsä Rerun, jossa on mukana Dead by April-yhtyeessä vaikuttava Pontus Jelm. Ja siis tämä biisi on avausraita Beyond Awarenessin debyyttialbumilla, jonka he julkaisivat tuossa ihan toukokuun alussa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: 100% rock.
0: Radio
16: Rock.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Hei, tervetuloa Radio Rockin kesäillan vikalle tunnille mun kanssa tänään. Eli täällä on Anna Jousilahti ja mä pidän sulle seuraa 9 saakka ja sen jälkeen jätän teidät oman onnenne nojaan jatkamaan hyvän musiikin parissa. Kuunnellaan nyt vielä Kornia yhdessä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Electric Callboy julkaisi uuden biisin vähän aikaa sitten, The Way You Are. Ja suosittelen käymään vilasemassa tämän biisin musavideon, jos on valmis näkemään jonkun verran gorea settiin niin sanotusti, koska tässä yhdistyy poikabändit sekä, no, jonkinlainen muu musiikki, kuulette ihan justiinsa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Siinä taas vähän uutta ja jonkun verran ehkä kieltämättä yllättävääkin Electric Callboyta. Se oli biisi The Way You Are. Ja Electric Callboyhan julkaisee uuden albumin yli huomenna, eli kauaa ei enää tarvitse odottaa. Radio.

0: Radio Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hoitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Siinä Crossing the Rubicon -biisiin yhdistäneet voimansa Sabaton ja Nothing More. Mä eilen lähetyksen jälkeen, kun käppäilin kotia kohti ja kävin siinä vielä pienellä ylimääräisellä iltakävelyllä, niin tiettekö, kun te kuuntelette jotain biisiä ja sitten se biisi on niin hyvä, tai te ette jotenkin osaa arvostaa sitä sillä ekalla kuuntelulla, niin sitten ratkaisitte sen sillä, että kuuntelee sen biisin niin uudestaan, että saa niin kaiken siitä irti. Ja mä kuuntelin siis vähän, ehkä tässä vaiheessa voi sanoa vanhaa Lost Society ja vanhempaa ainakin Lost Society, koska tämä albumi on tullut vuonna 2020, mutta biisi Mark Upon Your Skin. Mä olen jotenkin unohtanut se olemassaoloon, ja sitten eilen mä siis kuuntelin sen ainakin 3 kertaa peräkkäin, ja oli vaan, että mitä vittua tässä biisissä tapahtuu, kun tämä kuulostaa niin hyvältä. Ja antiklimaattinen tilanne on se, että sitä biisiä ei nyt tähän hätään meidän koneelta löydy, mutta laitetaan kuitenkin Lost Societyn Deliver Me tähän, niin mennään vähän kuitenkin ajasta taaksepäin tämän musiikin parissa.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
18: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noniin, lähetäänkö laivalle?
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
23: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kampanja.

Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Bryan Adamsin Summer of 69. Ja mä jätän teidät kohta Heatin syleilyyn, kun itse poistun takavasemmalle tältä illalta. Ja palaan taas huomenna tänne Radio Rockin kesäiltaan 6-9. Täällä siis Anna Jouselahti toivottelemassa sulle hyviä illan jatkoja ja poistun itse pikkuhiljaa siis saunaan. Vähemmältä odottaa. Ei muuta kuin ihanaa illan jatkoa teille kanssa ja me palataan huomenna. Bye!
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Viilteema. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
15: Joo, sen verran.

0: Veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suoritus

0: Kätilö! Hei, täällä on ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö! Mihin menit? Halo!
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Moro, yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Rock.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava kurssin. Punnitus, kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: rahoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsää enää.
7: Ei oo.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi.

0: joulukaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsää enää.
9: Ei oo.

100% rock. Radio Rock. I don't wanna be me. I wanna be.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
3: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan.

0: auttaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio
1: Rock.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No, oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
9: Line. Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuu.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: automotive.fi. Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Radio
1: Rock. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
0: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä enää.
10: Ei oo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Rock.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava kurssiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio
1: Rock. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.